0: Son as 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Estelantis confiou nun dos seus proveedores históricos en Galicia, o grupo Forvia, anteriormente coñecido como Faurecia, a fabricación dos asentos dianteiros e traseiros do futuro modelo que sustituirá o Peugeot 2008 na planta viguesa de Balaídos. A dirección da Auxiliar de Automoción reuniuse este martes co comité de empresa da planta de asientos de Galicia, situada no Parque Tecnolóxico e Logístico de Valadares, en Vigo, para confirmar a adxudicación deste novo pedido. O acordo permitirá afrontar o deseño, producción e fabricación das estruturas, espumas e tapizados interiores do vehículo, incorporando tecnologías avanzadas en confort e seguridade. Segundo fontes sindicais, o encontro tamén serviu para abordar as condicións de traballo dos máis de 260 empregados da planta, co obxectivo de adaptar a organización ao novo proxecto industrial vinculado á seguinte xeración de vehículos de Estelantis en Vigo. Forvia incorpórase así ao desenvolvemento do denominado proxecto P1X, nome co que se coñece de maneira provisional ao futuro sucesor do Peugeot 2008 dentro da fábrica de Balaídos e da súa rede de proveedores. Polo momento, a compañía non fixo públicas as características técnicas nin a configuración definitiva do novo modelo. Nos últimos anos, Estelantis Vigo prolongou en varias ocasións a vida comercial do Peugeot 2008, un dos modelos máis vendidos da marca francesa en Europa. A planta galega chegou a fabricar entre 160.000 e 180.000 unidades anuais deste vehículo, que se mantivo de forma recorrente entre os 10 automóviles con maior demanda no mercado europeo. 4 persoas morreron este martes nun accidente registrado en Bélxica, a 30 km ao norte de Bruxelas, despois de que un tren chocase

0: Son las 4, as 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: E axentes da Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal da Policía Nacional, a UDEF, van solicitar a un experto xoieiro unha valoración inicial das xoias atopadas na caixa forte do despacho do expresidente do Goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante o rexistro realizado o pasado 19 de maio, na súa oficina de Madrid. Segundo fontes da investigación citadas por distintos medios, trátase dun primeiro exame para determinar se as pezas teñen un valor relevante. Posteriormente, será o xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, quen decida se é necesaria unha peritaxe máis exhaustiva para cuantificar o valor exacto das xoias. O contorno do expresidente socialista explicou que as pezas proceden dunha herdanza da nai de Zapatero, da familia da súa esposa Sonsoles Espinosa e tamén de agasallos recibidos en viaxes. Segundo esa mesma versión, un experto xa tería realizado unha tasación previa que situaría o valor das ollas entre 30.000 e 50.000 euros. Ademais, fontes próximas ao expresidente indicaron que o matrimonio non dispón actualmente de caixa forte na súa vivenda habitual, no que reside de alugueiro mentras prepara unha mudanza, motivo polo que as pezas se atopaban guardadas na oficina da Rúa Ferraz en Madrid. A ata do rexistro recolle que nas dependencias había 5 despachos, varias habitacións baleiras, 2 baños, unha sala de descanso e unha sala de reunións. No despacho utilizado por Zapatero localizouse a caixa forte que guardaba collares, pulseiras, pendentes, anéis, reloxos e tamén discos duros. Durante o operativo policial estivo presente a secretaria do presidente, Gertrudis Alcázar, quen explicou aos investigadores que as ollas procedían dunha herdanza de dona Sonsoles e doutros acasallos recibidos en viaxes. O capitán do Real Club Celta de Vigo, Iago Aspas, compareceu este martes despois de anunciar a pasada semana a súa renovación co club vigués por unha tempada máis. O dianteiro de Moaña confirmou que a campaña 2026-2027 será a última da súa carreira deportiva e asegurou que non contempla continuar en activo máis aló de xuño do vindeiro ano. Durante a súa intervención ante os medios, Aspas explicou que nin siquiera a posibilidade de disputar a Liga de Champions cambiaría a súa decisión de retirarse. O futbolista lembrou que xa logrou clasificarse 2 veces para esa competición europea sen chegar a xogala e insistiu en que o seu ciclo como xogador está preto do final. O atacante sinalou ademais que está a piques de cumplir os 39 anos e considera que chegado o momento dar o paso ao lado pode ser o mellor tanto para o club como para el mesmo. O capitán celeste explicou tamén que desde a entidade sempre lle trasladaron a intención de que continuase formando parte do proxecto deportivo, ao considerar que segue sendo unha peza importante no vestiario e no equipo. Con todo, antes de aceptar a renovación, Aspas quería comprobar que aínda podía seguir achegando rendemento sobre o terreo de xogo. Neste sentido, destacou que no último tramo da tempada contou con bastante participación e que se sentiu en boas condicións físicas. Según indicou, este protagonismo, unido á clasificación europea do equipo e a evolución mostrada polo conxunto durante os últimos meses, levou-no a considerar que aínda pode contribuir unha campaña máis ao proxecto deportivo do Celta.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se amas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: 5, as 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O xuíz da Audiencia Nacional Francisco de Jorge Calama acordou aprazar a declaración do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero no marco da investigación sobre o rescate público da aerolínea Plus Ultra. A comparecencia prevista inicialmente para o vindeiro 2 de xuño queda fijada finalmente para os días 17 e 18 deste mesmo mes de xuño. O magistrado aceptou a solicitude presentada pola defensa de Zapatero, que alegou falta de tempo para preparar axeitadamente a declaración despois de ter acceso este luns ao sumario completo da causa. O procedimento investiga a concesión de 53 millóns de euros de fondos públicos á compañía aérea durante a pandemia e inclúe acusacións por presuntos delitos de tráfico de influencias e branqueo de capitais. O escrito foi presentado polo abogado do expresidente Víctor Moreno Catena, catedrático de Dereito Procesual, quen asumiu recentemente a defensa de Zapatero despois da súa citación como investigado. A defensa argumenta que a extensión e a complexidade do procedimento dificultan preparar con garantías a comparecencia na data inicialmente prevista. Segundo documento remitido ao xulgado, o sumario está composto por 8 tomos e arredor de 4.000 folios, con abundante documentación policial, bancaria e societaria, ademais de autos xudiciais, correos electrónicos, actas de rexistro e volcados de dispositivos electrónicos. A causa inclúe tamén pezas procedentes dunha investigación iniciada en Madrid e remitida posteriormente á Audiencia Nacional. Portos de Galicia iniciou os traballos de reparación da rampa de varada do porto de Laxe para mellorar as condicións de uso desta infraestrutura portuaria e dar resposta ás necesidades trasladadas pola confradía de pescadores da localidade. As actuacións terán unha duración aproximada de 2 meses e permitirán recuperar a plena operatividade da rampa, que presenta distintos danos derivados do uso intensivo da acción continuada das mareas e tamén do impacto do tren de borrascas registrado durante os meses de xaneiro e febreiro. Os traballos centraránse na actuación sobre os raíces existentes ao longo da rampa, coa finalidade de reforzar a súa fixación mediante a sustitución de parte da base sobre a que se atopan asentados. Ademais, e co obxectivo de facilitar a actividade portuaria, procederase á retirada dun dado de formigón e dunha reixa metálica situada na antiga localización dun mareógrafo. Esta intervención permitirá mellorar as condicións de atraque das embarcacións na zona.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Son as 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A folga indefinida do servicio de recollida de lixo e limpeza viaria de Vigo trasladou este martes a presión ao centro institucional da cidade nunha multitudinaria concentración diante do concello. Centos de traballadores marcharon dende as instalacións de FCC na Rúa Tarragona ata a Praza do Rei, coincidindo co terceiro día de paro. A protesta provocou o peche durante varios minutos do acceso principal ao edificio municipal debido á acumulación de manifestantes na entrada. Tanto a Policía Local como a Policía Nacional despregaron un operativo de seguridade no entorno do consistorio para controlar o desenvolvemento da mobilización. Ao remate da concentración, o presidente do Comité de Empresa, Suso Diz, dirixiuse aos traballadores e anunciou que representantes sindicais serían recibidos polo goberno municipal. O portavoz asegurou que o comité non renunciará ás súas principais reivindicacións, entre elas o mantenemento da xubilación parcial e unha actualización salarial ligada ao IPC. Segundo explicou o comité, a folga mantén un seguimento prácticamente total entre o persoal non afectado polos servicios mínimos. O servicio conta con arredor de 600 traballadores e só permanecen activos os empregados destinados para atender hospitais, colexios, residencias de maiores, mercados e incidencias urxentes solicitadas pola policía local. Os servicios mínimos organízanse mediante sorteos diarios realizados en asamblea nas instalacións de FCC en Campos Ancos. Nesas reunións tamén se informa a plantilla sobre a evolución das negociacións e a situación do conflito laboral. Mentras continúa a folga, a cidade segue acumulando residuos. Segundo os datos facilitados polos representantes sindicais, Vigo xera cada día unhas 350 toneladas de lixo, das que alrededor de 250 corresponden a residuos orgánicos. O resto pertence a outras fraccións, como envases, papel, plásticos ou pilas, que tampouco están sendo recollidas con normalidade. O conflito continúa centrado principalmente nas condicións da xubilación parcial e na revisión salarial. O comité rexeita a eliminación dun sistema que, segundo aseguran os representantes dos traballadores, leva máis de dúas décadas en funcionamento e permite a xubilación parcial aos 63 anos, mantendo as condicións laborais. E o presidente da Xunta informou da aprobación do novo plan para o impulso á atención e á diversidade de Galicia, unha folla de ruta que se vai aplicar a partir deste curso que vem, do 26-27, e que vai contar con un investimento global de 118 millóns de euros ata o ano 30. O plan impulsado pola Consellería de Educación, Ciencia e Universidades FP inclúe medidas para reforzar o número de profesionais especializados, incorporar novos recursos educativos e mellorar a organización e a xestión da atención do alumnado con necesidades específicas. Segundo destacou o Executivo galego, Galicia sitúase actualmente á cabeza do Estado en inclusión educativa cun 94,2% do alumnado con necesidades especiais escolarizado en centros ordinarios fronte á media estatal do 85,7%. Entre as actuacións previstas inclúense máis contratacións de profesorado especializado, novos programas de formación, actualización da normativa en materia de atención á diversidade, medidas orientadas á redución da carga burocrática nos centros educativos. Alfonso Rueda.
3: Se aprobamos un plan para o impulso da atención á diversidade, como decía, que ademais vais empezar a aplicar de xeito inmediato, co comezo do vindeiro curso no mes de setembro deste ano. A vixencia, a súa programación é ata o ano 2030 e o seu importe de 118 millóns de euros.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Soito, a 7 en Portugal.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Estades, como dicen, na sintonía de Si Radio de Galicia, e este programa é Galicia Primeira. Saúdos no nome dos servicios informativos de Si Radio de Galicia. Fálalles Gabino Porto.

0: A folga do metal trasladouse á provincia da Coruña. Centos de traballadores do metal participaron na manifestación convocada en Santiago, de Compostela, para reclamar unha solución xa ao convenio vencido deste ano e con unhas negociacións totalmente bloqueadas pola patronal, según denuncian os sindicatos convocantes. En declaracións aos medios de comunicación, antes do inicio da marcha, que partiu sobre as 12:15 horas da esplanada de Salgueiriños, entre o ruído dos petardos e as bocinas, portavoces de FIGA, UGT e Comisións Obreras destacaron a unidade e o cabreo existentes coa vista posta na cita cos representantes empresariais prevista para mañá xoves. Pasadas as 13 horas chegaron a Alameda Compostelana, donde reivindicaron o éxito nesa xornada de folga, a segunda dunha semana, e a espera de que hoxe mércores se consume o terceiro dos paros programados para reforzar a negociación. As centrais falan de polígonos pechados e de apoio máximo dos traballadores con amplo seguimento, según os datos das empresas de máis de 100 traballadores e especialmente repercusión en grandes compañías como Castrosúa en Santiago ou Cortizo en Padrón e en todas as comarcas, incluída Ferrolterra. UGT, por a UGT, o responsable comarcal da Federación de Industria, Álvaro Lois, criticou a escasa ou nula vontade negociadora da patronal e esperou que despois destas movilizacións tomen nota. A festa non a queremos, esta festa non a queremos, advertiu en alusión ás protestas. Por a súa banda, o delegado de Comisións Obreras, Miguel García, coincidiu en indicar que a ver que pasa hoxe mércores, posto que a xente está moi cabreada e o seguimento das folgas está sendo masivo co efecto que iso implica nas fábricas. Así pois, hoxe última xornada de folga de momento na Coruña, na provincia da Coruña, con manifestacións en Santiago, e mañá reunión da mesa negociadora.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Imos con algúns titulares deste mércores 27 de maio. O plan para transferir a P9 pactado por PSOE, BNG e Sumar seguirá adiante a pesares do voto en contra de PP e de Vox. A Xunta rexeita o texto pactado para o traspaso da P9. Queremos a transferencia, pero non a calquera precio. O Congreso veta un candidato do goberno na nova comisión de accidentes polo seu papel no caso Albia. Centos de traballadores do metal toman Santiago grito de solución xa para o seu convenio. Os ecologistas denuncian bisóns enfermos, cadáveres en descomposición e suciedade extrema nunha granxa de Abegondo. A Xunta vai inspeccionar de forma inmediata a granxa peletreira e vaina a sancionar si fose oportuno, si o querín os ecologistas fose verdade. Vigo entra nun novo día de folga, de basura, casi 900 toneladas de residuos sin retirar. Unha condea pioneira. A Xunta recoñece o dereito de funcionarios a cobrar noturnidade festivos en baixas e vacacións. A pensión media elevase a 1.182 euros en Galicia no mes de maio, un 5% máis, pero sigue como a segunda máis baixa do país. Alfonso Rueda avanza que a primeira fase de desdobramento da futura autovía Brión-Noia estará en funcionamento no ano 27, o ano próximo. A conselleira do Mar vai comparecer no vindeiro pleno e a oposición insistirá sobre o control das baixas. Miles de coruñeses celebran o ascenso do Depor despois de 8 temporadas fora de Primeira División. Galegos da flotilla denuncian a brutalidade israelí e critican a actuación sorpresiva da a fin de semana. Continúan as altas temperaturas na comunidade galega. No día de onte, de novo, moi altas, aínda que xa sin treboadas.

Unha denuncia por acoso presentada contra o alcalde de Barbadas acaba nun xuicio por riscos laborais. Un xuez mantén a prohibición de sair de España ao condutor que causou a morte dun motorista no Rosal e fuxiu despois. O municipio de A Pobra de Trives suma 14 meses sin plenos ordinarios e con dous ediles menos. O goberno cifra nuns 200 millóns o coste de cambiar o ancho de vía entre Ourense e Santiago.

Repasamos otras noticias, sea de España y o mundo. O goberno asume que vai ter que alongar varias semanas a defensa de Zapatero ata que compareza diante do xuiz. Vai a ser agora xa 18 de xuño, e non o día 2 como estaba previsto. Page advirte de que este é o momento de maior risco para o PSOE en democracia e volve a pedir eleccións. O goberno sigue confiando na inocencia de Zapatero e achaca as críticas dos socios ás próximas eleccións. A policía vai pedir a un experto a valoración inicial das ollas que foron atopadas na caixa forte de Zapatero. Francia relacionou a un exdirectivo de Plus Ultra con un transporte de toneladas de ouro dende Caracas a Dubai. A primeira xuiza do caso Plus Ultra apuntou o comisario de policía en Barajas por recibir gratificacións da trama. O xuez Peinado declara acusada Begoña Gómez e exixe que exista unha audiencia preliminar o 9 de xuño.

A Interpol anuncia 8.700 detencións e 3.300 armas incautadas nunha operación en 20 países de Latinoamérica.

Y agora o tempo. O tempo nas próximas horas. Decíamos antes que non tiñamos xa treboadas, hoxe aínda se esperan treboadas en Galicia. E temperaturas moi altas no Val do Miño, con rexistros que poden superar os 36 grados, chubascos, treboentos localmente fortes no interior. Son avisos para este mércores. En canto ás temperaturas, Lugo 13 grados, A Coruña 15 grados, Ourense 15 grados, Ferrol 16 grados, Santiago de Compostela 16 grados e Vigo e Pontevedra 17 grados. Temperaturas que poden alcanzar os 33 grados en Lugo e, atención, os 36 grados en Ourense na xornada de hoxe. Dime, tío Galicia, que a comunidade queda na xornada de hoxe influenciada por as altas presións, cunha nova entrada de aire moi cálido dende o sur e con presenza de aire frío en altura. Con esta situación agárdanse ceos pouco nubrados ou despexados, con formación de nubes de evolución pola tarde nas zonas altas do interior perdón, que van a deixar chubascos localmente treboentos nas últimas horas do día. As temperaturas mínimas experimentarán un lixeiro ascenso e as máximas o ascenso será moderado, quedando en valores moi elevados para a época do ano. O vento soprará frouxo do nordés, no litoral norte, sendo sur, suroeste, no resto e frouxo en xeral. E mañá xoves, o que nos di Meteo Galicia, é que durante a xornada de mañá xoves darase a situación de pantano barométrico, é dicir, con moi poucas variacións espaciais da presión. Deste xeito, agárdanse ceos despexados ou con nubes altas, brétemas costeiras no litoral atlántico, temperaturas mínimas que van a experimentar un lixeiro ascenso, mentras que as máximas van a continuar sen cambios. Os ventos soprarán de dirección variable en xeral, con intervalos de moderado na costa oeste a noite. Isto é o que nos di Meteo Galicia para mañá, xoves.

No mapa de incidencias de Galicia temos, non temos ningún accidente de tráfico, pero sí temos en Piñor de Cea un incendio urbano do que falaremos máis tarde, previsiblemente sea un incendio de pouca importancia ou non. Despois falaremos do mesmo e si hai algunha incidencia grave ao respecto. Por lo demais, o mapa das estradas está limpio de accidentes de tráfico a esta hora da mañá. E o mapa da Dirección Xeral de Tráfico pois preséntanos unha situación complexa de obras, de retencións en distintos viais da comunidade galega, pero sin destacar a esta hora ningún accidente de tráfico. A retencións por obras, por diversas obras, e a precaución tamén que hai que tomar nas diversas obras que están en múltiples carreteras da comunidade galega un día máis.

O xuído da Audiencia Nacional, Francisco de Jorge Calama acordou aprazar a declaración do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero no marco da investigación sobre o rescate público da aerolínea Plus Ultra. A comparecencia prevista inicialmente para o vindeiro 2 de xuño queda fijada finalmente para os días 17 e 18 deste mesmo mes de xuño. O magistrado aceptou a solicitude presentada pola defensa de Zapatero, que alegou falta de tempo para preparar axeitadamente a declaración despois de ter acceso este luns ao sumario completo da causa. O procedemento investiga a concesión de 53 millóns de euros de fondos públicos á compañía aérea durante a pandemia e inclúe acusacións por presuntos delitos de tráfico de influencias e branqueo de capitais. O escrito foi presentado polo abogado do expresidente Víctor Moreno Catena, catedrático de Dereito Procesual, quen asumiu recentemente a defensa de Zapatero despois da súa citación como investigado. A defensa argumenta que a extensión e a complicidade do procedemento dificultan preparar con garantías a comparecencia na data inicialmente prevista. Segundo documento remitido do xulgado, o sumario está composto por 8 tomos e arredor de 4.000 folios, con abundante documentación policial, bancaria e societaria, ademais de autos xudiciais, correos electrónicos, actas de rexistro e volcados de dispositivos electrónicos. A causa inclúe tamén pezas procedentes dunha investigación iniciada en Madrid e remitida posteriormente á Audiencia Nacional. E axentes da Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal da Policía Nacional, a UDEF, van solicitar a un experto xoieiro unha valoración inicial das xoias atopadas na caixa forte do despacho do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero durante o rexistro realizado o pasado 19 de maio na súa oficina de Madrid. Segundo fontes da investigación citadas por distintos medios, trátase dun primeiro exame para determinar se as pezas teñen un valor relevante. Posteriormente, será o xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, quen decida se é necesaria unha peritaxe máis exhaustiva para cuantificar o valor exacto das xoias. O contorno do expresidente socialista explicou que as pezas proceden dunha herdanza da nai de Zapatero, da familia da súa esposa Sonsoles Espinosa e tamén de agasallos recibidos en viaxes. Segundo esa mesma versión, un experto xa tería realizado unha tasación previa que situaría o valor das ollas entre 30.000 e 50.000 euros. Ademais, fontes próximas ao expresidente indicaron que o matrimonio non dispón actualmente de caixa forte na súa vivenda habitual, no que reside de alugueiro mentras prepara unha mudanza, motivo polo que as pezas se atopaban gardadas na oficina da Rúa Ferraz en Madrid. A ata do rexistro recolle que nas dependencias había 5 despachos, varias habitacións baleiras, 2 baños, unha sala de descanso e unha sala de reunións. No despacho utilizado por Zapatero localizouse a caixa forte que gardaba collares, pulseiras, pendentes, anéis, reloxos e tamén discos duros. Durante o operativo policial estivo presente a secretaria do presidente, Gertrudis Alcázar, quen explicou aos investigadores que as ollas procedían dunha herdanza de dona Sonsoles e doutros agasallos recibidos en viaxes. Os traballadores do sector siderometal da provincia da Coruña protagonizaron este martes unha nova xornada de movilizacións en Ferrol no marco da negociación do convenio colectivo coas consignas de a clase obreira galega en pé. Queremos traballar e non mendigar e non somos escravos, somos traballadores. Centos de empregados percorreron o centro da cidade coincidindo coa segunda xornada de folga convocada polos sindicatos do sector. As protestas continúan despois de que non se producisen avances nas negociacións coa patronal. Os sindicatos convocantes, CIGA, Comisión Obreira e UGT, teñen prevista esta terceira xornada de paro este mércores. Ademais, advertiron de que se non hai achegamento de posturas na mesa de negociación convocada para este xoves, convocarán outras 3 xornadas de folga, os días 9, 10 e 11 de xuño. Dende os sindicatos destacaron o seguimento das protestas, tanto nos asteleiros como nos polígonos industriais da comarca. O secretario da CIGA Industria en Ferrol, Sergio Martínez, asegurou que a actividade nos asteleiros quedou totalmente paralizada dende primeiras horas da mañá e subliñou o amplio apoio dos traballadores ao paro. Pola súa banda, o secretario comarcal de Comisións Obreras de Ferrol, José Hurtado, cualificou de éxito total esta segunda xornada de folga e criticou a falta de contactos coa patronal. Tamén o responsable comarcal de FICA UGT de Ferrol, Fernando López, reclamou aos empresarios
empresarios que se senten a negociar de una vez por todas para evitar prolongar o conflicto laboral no sector. Jonathan Andí, fillo do fundador de Mango, anunciou este martes que deixa de maneira temporal a vicepresidencia e o posto de conselleiro da compañía para centrarse na súa defensa xudicial. Andí manterá, iso sí, as súas responsabilidades nos proxectos familiares, empresariais e sociais vinculados á familia. A decisión chega unha semana despois da súa detención, producida o pasado 19 de maio no marco da investigación aberta por un xulgado de Martorell para esclarecer a morte do seu pai, Isaac Andic. O empresario faleceu despois de precipitarse por un barranco na montaña de Montserrat, no municipio barcelonés de Covató, durante unha excursión na que só participaban os dous. Nunha carta aberta, Jonathan Andí asegurou que toma esta decisión con sinceridade e humildade e expresou o seu malestar polo que considera un relato de presunta culpabilidade que, segundo afirma, non responde á realidade. O empresario tamén destacou o vínculo persoal e familiar que mantiña co seu pai, subliñando o amor e o respeto existente entre ambos. Despois do falecemento de Isaac Andic, ocurrido en decembro do ano 24, Jonathan Andic se abandonara en xuño de 2025 as súas funcións executivas como responsable da liña Mango Man, aínda que continuaba como vicepresidente e membro do Consello de Administración da empresa. Agora, coa súa saída temporal dos cargos non executivos, estes postos quedarán vacantes mentras dure o proceso xudicial. Fontes próximas ao Consello de Administración consideran que se trata dunha decisión tomada por responsabilidade e respecto cara ao proxecto empresarial da compañía. Pola súa banda, o presidente conselleiro delegado de Mango, Tony Ruiz, trasladou nun comunicado o apoio da empresa a Jonathan Andic e destacou que a compañía atravesa o mellor momento da súa historia, cun modelo de gobernanza e unha estrategia empresarial consolidados. A proposta para transferir a titularidade da autoestrada AP9 á Xunta de Galicia superou este martes o seu primeiro trámite no Congreso dos Deputados. Os integrantes da ponencia encargada de estudar a petición de traspaso votaron maioritariamente a favor do texto impulsado polo Parlamento Galego. A iniciativa contou co apoio do PSOE, Sumar e Bloque Nacionalista Galego, ademais dos votos de Esquerra Republicana, Bildu e Junts. Pola contra, Partido Popular e Vox manifestaron o seu rexeitamento durante a reunión celebrada a porta pechada. O deputado popular por Ourense, Celso Delgado, solicitou o aprazamento da votación para permitir que os servicios jurídicos do partido e da Xunta analizasen o texto pactado entre socialistas, nacionalistas e Sumar. O PP criticou ademais

unha demanda histórica da sociedade galega para que a xestión da infraestrutura pase a depender da administración autonómica. O resultado da votación, unha vez aplicada a ponderación correspondente, foi de 180 votos a favor e 170 en contra. A proposta continuará agora a súa tramitación na Comisión de Transportes do Congreso e posteriormente deberá ser debatida no Pleno da Cámara Baixa. Ao tratarse dunha lei orgánica, necesitará maioría absoluta para sair adiante antes de continuar o seu percorrido parlamentario no Senado.

0: Os servizos de emerxencia interviron no mediodía deste martes nun accidente de circulación rexistrado na autovía AG64 ao seu paso polo concello lucense de Xermade. O accidente produciuse arredor da 1 da tarde, á altura do quilómetro 48, na parroquia de Candamil e en sentido Vilalba, despois de que un camión articulado saíra da vía e caíra por un terraplén duns 15 metros de altura. O aviso chegou ao 112 Galicia a través da chamada dun particular que informou da saída do vehículo pesado, aínda que nese momento non poido confirmar se o condutor permanecía atrapado no interior da cabina. Despois de recibir alerta, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizou os bombeiros de Vilalba, ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de tráfico e tamén aos efectivos de protección civil. Unha vez no lugar, os equipos de intervención comprobaron que o camión descendera polo desnivel e empatara contra varios árbores da zona que actuaron como freo natural e contribuíron a reducir a velocidade do vehículo ata deter completamente a marcha. A cabina quedou inclinada e apoiada sobre o arboredo. A chegada dos servicios de rescate, o condutor atopábase consciente e non foi necesario realizar labores de escarcelación. Con todo, os bombeiros tiveron que portear o ferido durante uns 50 metros ata a autovía, onde recibiu atención sanitaria por parte do personal do 061. Unha persoa resultou ferida despois de declararse un incendio na cociña dunha vivenda situada na Rúa dos Irmáns Labarta, no municipio coronés de Noia. O lume obrigou a intervención dos servicios de emerxencia, aínda que as lapas poideron ser sufocadas polos propios ocupantes antes da chegada dos efectivos desplazados ata o lugar. Segundo informou o 112 Galicia, foi un dos habitantes da vivenda quen contactou co Centro Integrado de Atención ás Emerxencias ás 13:25 horas para alertar de que estaba a arder a cociña da casa. Poucos minutos despois, o mesmo alertante comunicou que o incendio xa estaba extinguido, pero indicou tamén que o seu marido sufrira queimaduras na cara e precisaba asistencia sanitaria. De inmediato, o 112 Galicia mobilizou ao Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Noia, aos bombeiros de Boiro, ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e a Policía Local. Unha vez no inmoble, os servizos de emerxencia comprobaron que o lume xa estaba apagado e centraron a súa actuación na ventilación da vivenda e na realización das correspondentes medicións de gases para garantir a seguridade no interior do piso. As primeiras informacións apuntan a que o incendio causou danos en varios mobles e electrodomésticos da cociña, mentras que o resto da vivenda quedou afectado solo polo lume. Pola súa banda, os servizos sanitarios trasladaron a persoa ferida ao centro hospitalario de referencia para recibir atención médica.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
3: Sí, Radio. Somos como tú.

0: Un accidente múltiple no que se viron implicados finalmente 6 vehículos provocou importantes retencións e o corte temporal da autovía CG15 seu paso polo municipio coruñés de Rois. O accidente produciuse este luns entre os quilómetros 17 e 18 na zona de Urdilde en dirección Noia. Segundo informou o 112 Galicia, a primeira chamada de alerta recibíase arredor das 6:30 da tarde. Naquel momento un particular comunicaba unha colisión entre dous turismos, aínda que minutos despois novas comunicacións permitiron confirmar que o número de vehículos implicados ascendía inicialmente a 5 e finalmente a 6. A consecuencia do accidente, a circulación tivo que ser interrumpida en ambos os dous sentidos da vía para facilitar o traballo dos equipos de emerxencia e garantir a seguridade na zona. O accidente ocasionou importantes retencións durante varios minutos. Dende a sala de operacións do 112 Galicia, mobilizaron os efectivos do Grupo de Emerxencia Supramunicipal de Brión, dos Bombeiros de Boiro, a Garda Civil de Tráfico e Protección Civil. Ademais, nun dos vehículos accidentados viaxaba un bebé que foi atendido por precaución polo personal sanitario desprazado ao lugar. Por este motivo tamén se solicitou a intervención do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Na actualización posterior facilitada polos servicios de emerxencia confirmouse que unha persoa resultou ferida no accidente e recibiu asistencia sanitaria no punto. Unha vez rematadas as tarefas de atención e retirada dos vehículos implicados, a circulación quedou restablecida na CG15. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou en Vila García a elaboración dun estudo sobre a caída da productividade nas rías galegas para impulsar un plan de rexeneración e recuperación integral. A líder nacionalista mantivo unha reunión con representantes da Confradía de Carril para analizar a situación do sector marisqueiro, afectado pola crise productiva. No encontro participaron tamén a deputada Montserrat Prado e a portavoz parlamentaria de Mar, Rosana Pérez. Pontón advertiu de que a perda de productividade afecta a toda a costa galega e cualificou unha como un problema de país ao considerar estratégicos o marisqueo e a pesca para a economía e o emprego en Galicia. Neste contexto criticou a actuación da Xunta do PP e asegurou que despois de 2 décadas de goberno Galicia perdeu alrededor dun milleiro de mariscadoras sen que se puxesen en marcha solucións eficaces para o sector. A portavoz do Bloque sinalou tamén problemas relacionados con vertidos e coa contaminación da ría, se acusou ao Executivo galego de apoiar proxectos que, segundo indicou, prexudican o sector pesqueiro e marisqueo. Entre eles citou a Altri, a Mina de Touro ou os parques eólicos no litoral. Escoitamos a Ana Pontón.
1: O bloque que reclamamos en primer lugar é que se faga un estudo sobre as causas da pérdida de productividade das nosas rías, un estudo no que se conte coas universidades, cos centros científicos, tamén co propio sector que coñece ben cal é a realidade do noso mar e que ese estudo sirva de base para poñer en marcha un plan ambicioso de rexeneración e recuperación integral das nosas rías, porque é posible facelo, é necesario facelo e ademais é unha urxencia de país. En segundo lugar, tamén pensamos que hai que atender ben os problemas que está xenerando esta falta de productividade na xente, porque é que se non atendemos o grave que moitas persoas van tirar a toalla e xa non quedará xente que vaya ao mar, e por eso nos parece que é urxente que o Goberno Central aprobe dunha vez por todas as exencións e as bonificacións nas cuotas a seguridade social das mariscadoras e dos mariscadores, con efecto ademais retroactivo, porque iso que permitiría é axudarlles neste momento en que teñen moita dificultade. Unha terceira proposta que temos desde o BNG é que hai que poñer en marcha hatcherings públicas e mixtas que garanticen que haxa semente suficiente, ademais con trazabilidade e semente ben adaptada ao noso medio. E por último tamén quero resaltar a proposta de que creemos que tamén se debe de aprobar un protocolo a respecto do baleirado dos encoros que garantice que os encoros non poidan baleirarse cando hai marea baixa causándolle os danos que coñecemos pois tamén nesta ría de Arousa.

0: A Asamblea Aberta de Estudantes de Belas Artes convocou para este xoves 28 de maio unha protesta en Pontevedra para denunciar o que consideran unha insuficiente protección das alumnas en situación de vulnerabilidade e ante posibles casos de acoso sexual na facultade. A movilización está prevista para as 5:30 da tarde e chega despois de que o pasado 14 de maio o daquela reitor da Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, confirmase a apertura de dúas investigacións relacionadas coa Facultade de Belas Artes. Dende a Asamblea Estudiantil consideran insuficientes as medidas adotadas até o momento. As alumnas aseguran que ante a falla de actuacións reais, máis alá das declaracións institucionais, decidiron mobilizarse para reclamar cambios urxentes no protocolo contra os abusos sexuais que cualifican de ineficiente. As estudantes denuncian ademais que as vítimas séntense desamparadas e silenciadas durante os procesos de denuncia e reclaman unha maior implicación da Unidade de Igualdade da Universidade. Segundo explican, este organismo non debería limitar a súa actividade a accións simbólicas, senón ofrecer medidas preventivas e acompañamento efectivo ás persoas afectadas.
1: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Bos días, hola, ¿qué tal? Estás na sintonía de Si Radio de Galicia. Si Radio de Galicia, a través de todas las emisoras en la Comunidad de Galega. Este programa es Galicia Primeira Hora. No nome do equipo técnico e de redacción, saúdos de Gabino Porto. A comunidade galega vai continuar hoxe mércores baixo a influencia das altas presións nunha xornada marcada pola entrada dunha masa de aire cálido procedente do sur e pola presenza de aire frío en altura. Esta situación vai favorecer un importante ascenso das temperaturas e tamén a aparición de treboadas no interior do país. Segundo as previsións meteorolóxicas, agárdanse ceos pouco nubrados ou despexados durante boa tarde do día. Co avance da tarde formaránse nubes de evolución nas zonas altas do interior que poderán deixar chubascos localmente treboentos e de intensidade forte nas últimas horas das xornadas. Temperaturas mínimas van a subir lixeiramente, mentras que as máximas experimentan un ascenso moderado, alcanzando valores moi elevados para esta época do ano. Avisamos, a situación vai a ser especialmente significativa no Val do Miño, onde os termómetros poderán superar os 36 grados. No que respecta ao vento, soprará frouxo do nordés no litoral norte, mentras que no resto da comunidade predominará a compoñente sur-suroeste, en xeral de pouca intensidade. As autoridades meteorolóxicas manteñen a atención posta tanto nas temperaturas extremas previstas para o interior como na posible aparición de chubascos treboentos localmente fortes ao final do día. E esta vaga de calor non afecta solamente a Galicia. A actual vaga de calor afecta a boa parte de Europa e continúa deixando rexistros históricos pola súa intensidade, extensión e pola súa duración. Un dos casos máis destacados está a producirse, por exemplo, no Reino Unido, onde se acadou unha nova temperatura máxima absoluta para un mes de maio, despois de rexistrarse no día de onte, este martes, 35 grados en Londres, no propio centro da cidade de Londres. Especialista en clima advertiron de que este episodio presenta características pouco habituais para esta época do ano. Incluso sinalaron que estas temperaturas desta magnitude eran excepcionais mesmo en pleno verán, e calificaron de asombroso alcanzar os 35 grados durante esta primavera. Durante a primavera, os expertos alertan das consecuencias sanitarias destas altas temperaturas. Por exemplo, un investigador do Instituto Grattan de Cambio Climático e Medioambiental de Londres explicou que estas vagas de calor resultan especialmente perigosas porque a poboación aínda non tivo tempo para aclimatarse ás condicións extremas. Segundo as estimacións dos seus modelos, o episodio podría provocar máis de 250 mortes adicionais en Inglaterra e en Gales.

0: Hai preocupación e non é para menos por esta situación de calor extremo en toda Europa e boa parte do mundo. O plan para transferir a AP9 pactado por PSOE, BNG e Sumar seguirá adiante a pesares do voto en contra do Partido Popular. Teñan, vamos a contar esta cousa e nun sintres, en uns minutos vamos a comentar unha noticia de última hora que é outro auténtico bombazo. Pero de momento, mientras dende a nosa redacción nos pasan os datos desa noticia de última hora que ten que ver coa política española, imos a contar isto. As emendas pactadas polo PSOE, BNG e Sumar para articular unha lei orgánica que facilite o traspaso da AP9 a Galicia saíu adiante na reunión mantida no Congreso coa ponencia que traballou o texto e quizá seguirá a tramitación. Fará dado que todos os grupos, incluídos Bildu, ERC, PNV e Junts, apoiaron o acordo e só PP e Vox votaron en contra. O texto acordado inclúe a transferencia da titularidade da autopista do Atlántico e da Administración Xeral do Estado, que conservará o seu cargo con respecto ao DAS. As obligacións con repercusións económicas derivadas da aplicación da concesión en vigor e motivadas por decisións durante o período de competencia. En canto á Xunta, o acordo pechado determina que asumirá todas as obligacións con repercusións económicas e financieras, consecuencia das modificacións que sobre o réxime económico financiero da concesión promova unha vez efectivo este traspaso. Este traspaso que se aproba, que se acorda, pero sin o voto do PP e de Vox. O PP alega que o novo texto rebaixa a lei galega unánime. O BNG denuncia a súa traición e o Partido Socialista urxe explicacións á rueda.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

0: poucos datos sobre esa noticia de última hora que lle queremos facilitar a todos vostedes, que se produciu xustamente agora e están aínda todos os medios intentando recabar información. A Unidade Central Operativa da Garda Civil personouse fai uns minutos na sede do Partido Socialista na Rúa Ferraz de Madrid, según informan fontes da investigación, para realizar un rexistro. Atención, a Unidade Central Operativa UCO da Garda Civil personouse na sede do PSOE na Rúa Ferraz de Madrid, según informan fontes da investigación, para realizar un rexistro. Esta información acaba de ser transmitida por a Axencia Europa Press. Pois é unha noticia de última hora, sin dúbida, a esta hora da mañá, de gran relevancia.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
0: E como todas as noticias de relevancia, pois os primeiros datos son así. Non podemos contar demasiadas cousas porque non as coñecemos, pero iremos informando ao longo das próximas horas e dos próximos minutos, claro, por suposto. 9 da mañá e 8 minutos, estamos no 27 de maio. Vamos a contar algúns titulares desta xornada. O plan para transferir a P9 pactado por PSOE, BNG e Sumar seguirá adiante a pesares do voto en contra de PP e Vox. A Xunta rexeita o texto pactado para o traspaso da P9. Queremos a transferencia, pero non a calquera precio. O Congreso veta un candidato do goberno na nova comisión de accidentes por o seu papel no caso Albia. Trataríase de Adolfo Moreno, vinculado con Renfe, que foi rexeitado pola Comisión de Transportes. Centos de traballadores do metal toman Santiago grito de solución xa para o seu convenio. Hoxe é un novo día da folga do metal na provincia da Coruña. Ecoloxistas denuncian bisóns enfermos, cadáveres en descomposición e suciedade extrema nunha granxa de Abegondo. A Xunta vai inspeccionar de forma inmediata a granxa, esta granxa peleteira, e vaina sancionar de ser oportuno. En Vigo, terceiro día de folga na recollida de basuras, casi 900.000 toneladas de residuos que están xa sin retirar. Unha condea pioneira, Xunta recoñece o dereito dos funcionarios a cobrar noturnidade e festivos en baixas e vacacións. A pensión media elevase a 1.182 euros na comunidade galega en maio, un 5% máis, pero sigue como a segunda máis baixa do país. Rueda avanza que a primeira fase de desdobramento da futura autovía Brión-Noia estará en funcionamento no ano 27. A conselleira do Mar vai comparecer no vindeiro pleno e a oposición insistirá sobre o control das baixas. Miles de coruñeses celebran o ascenso do Depor despois de 8 tempadas fora de primeira división.

0: Tal como está a situación, xa non sabemos se este rexistro na sede do Partido Socialista ou esta personación, xa non sabemos como chamarlle, supoñemos que con orden judicial, non queda ninguna dúbida que foi por iso. Non sabemos se isto ten que ver co caso Zapatero, se ten que ver con outro tipo de casos, porque é complexo sabelo.
1: Galicia, primeira hora, ao fío da mañá.
0: E despois deste despacho da agencia, podemos ter algún dato máis xa a esta hora que nos facilita neste caso fai un minuto o diario El País. Axentes da Unidade Central Operativa da UCO da Garda Civil entraron na sede central do Partido Socialista na madrileña Rúa Ferraz para solicitar documentación ao Partido Socialista. O PP e Vox aproveitarán a sesión de control do goberno de hoxe no pleno do Congreso para plantear varias preguntas aos tres vicepresidentes, Carlos Cuerpo, Yolanda Díaz e Sara Aegesen, co fin de saber como aguantan nun goberno que os populares tachan de corrupto e cale o seu límite para seguir formando parte. Ante a ausencia do presidente do goberno, a oposición quere pedir explicacións á Cámara Baixa e aos tres vicepresidentes ante os casos de corrupción relacionados con ex-dirixentes do PSOE, especialmente despois da recente imputación do ex-presidente José Luis Rodríguez Zapatero polo caso Plus Ultra. Pedro Sánchez atópase, como sabemos, nunha visita oficial en Roma, donde se vai a reunir co Papa León XIV. E sobre as 11 da mañá vai ofrecer ali unha rolda de prensa, a primeira rolda de prensa que vai ofrecer tras a imputación do ex-presidente. E supoñemos que ao estar fora de España, pois será cando faga grandes anuncios. Pero sobre este dato, sí que confirma El País que axentes da Unidade Central Operativa da Garda Civil entraron na sede central do PSOE para solicitar documentación. Eu decía, un rexistro non parece que chegue a tanto a cousa, pero o que sí podemos decir é que na fotografía que xa foi difundida, que eu non sei como fan, entrando, aquí poña axentes da UCO entrando na sede do PSOE en Ferraz 2025. E, ah, non, isto foi no ano 25. Non, pensei que xa era de hoxe. Non, bueno, pois é a segunda vez, non? Xa entraron noutra ocasión. Pero bueno, sin dúbida, esta ocasión, este momento recobra especial interés dado a situación da mar política en España. E a situación é por primeira vez un ex presidente do goberno imputado e varios escándalos xudiciais en torno a maños e cousas raras que non se explican moi ben e que algún está pendente neste preciso momento de que se coñeza pois o resultado, pois unha sentencia xudicial.

Imos con titulares desta xornada. Contamos os de Galicia. Imos agora cos de carácter nacional de España e do mundo. Comezamos por esa última hora. Auco personas na sede do PSOE en Ferraz. O goberno asume que terá que alongar varias semanas a defensa de Zapatero ata que compareza ante o xuiz. O xuiz aplaza a declaración de Zapatero o 17-18 de xunio como investigado no caso Plus Ultra. A policía pedirá a un experto unha valoración inicial das xoias atopadas na caixa forte de Zapatero. Francia relacionou a un exdirectivo de Plus Ultra co transporte de toneladas de ouro dende Caracas a Dubai. O xuiz Peinado declara acusada a Begoña Gómez e exixe que exista unha audiencia preliminar o 9 de xunio. Aumentan a máis de 30 os mortos nunha sola xornada de ataques de Israel contra Líbano. A lo menos un morto e 9 feridos, ademais de 9 desaparecidos, despois de romper un tanque industrial no estado de Washington. Non sabemos que contiña. Recollemos algún outro titular. Este aparece en El País. O xuiz sospeita de que a aerolínea Plus Ultra desviou máis de 16 millóns do rescate a unha rede de blanqueo. A investigación sinala que alo menos 2,5 millóns acabaron en contas opacas en Suiza, Montenegro, Gibraltar, Reino Unido e Illas Mauricio. E a Fiscal Superior de Madrid abre expediente contra as dúas fiscais que aparecen mencionadas no caso Plus Ultra.

0: Son as 9:18.
1: Galicia, primeira hora, ao fío da mañá.

queda este silencio e nos vamos a contar cales son as temperaturas coas que amanecemos hoxe nas principais cidades de Galicia. Altas para a época do ano, moi altas, Por exemplo, en Lugo 12 grados. Catorce grados en Ourense, 15 grados en Ferrol, 16 grados en Pontevedra, en Santiago de Compostela e na Coruña. Temperaturas que poden alcanzar hoxe os 36, 37 grados en Ourense, as altas temperaturas que temos, os 33 en Lugo, os 32 en Pontevedra, os 31 en Ferrol e en Santiago de Compostela, 32 tamén en Vigo e os 30 na Coruña. O sea, temperaturas increíbles e moi altas para esta época do ano. Non traen boa cousa estas temperaturas tan altas. Hoxe Galicia queda na influencia das altas presións cunha nova entrada de aire moi cálido dende o sur e con presenza de aire frío en altura. Con esta situación agárdanse ceos pouco nubrados ou despexados con formación de nubes de evolución pola tarde en zonas altas do interior que van a deixar chubascos localmente treboentos nas últimas horas do día. As temperaturas mínimas van experimentar un lixeiro ascenso e as máximas o ascenso será moderado, quedando en valores moi elevados para a época do ano. O vento soprará frouxo do nordés no litoral norte, sendo sur-suroeste no resto, frouxo en xeral. Para hoxe, prevense temperaturas máximas moi altas no Val do Miño, con rexistros de máis de 36 grados, chubascos treboentos localmente fortes no interior. Mañá 28, que nos di Meteo Galicia que a situación vai seguir moi similar, moi parecida a hoxe. Durante a xornada de mañá xoves, darase a situación de pantano barométrico, é dicir, con moi poucas variacións espaciais da presión. Deste xeito, agárdanse ceos despexados ou con nubes altas, brétemas costeiras no litoral atlántico, temperaturas mínimas que van a experimentar un lixeiro ascenso, mentras que as máximas van a continuar sen cambios. Os ventos soprarán de dirección variable en xeral con intervalos de moderado na costa oeste a noite. Isto é o que nos di Meteo Galicia para mañá xoves.

0: Unha das noticias que temos que desenvolver ao longo da próxima xornada, das próximas horas, aquí en Si Radio de Galicia, esta entrada na sede de Ferraz por parte da UCO.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

No mapa de incidencias do 112 Galicia, non temos esta hora ninguna incidencia de gravedade nas estradas da comunidade galega. Si temos un incendio en Piñor de Cea, dende as 7:30 da mañá, non temos datos aínda sobre ese incendio. O que si podemos decir é que un home resultou ferido de extrema gravidade durante a noite de onte, despois de sufrir un accidente de tráfico na autovía A6, o seu paso polo concello de das Nogais. O turismo no que viaxaba chocou contra un cabalo que se atopaba no quilómetro 444, altura da parroquia de Doncos. No coche viaxaban outras dúas persoas, unha muller e un bebé, que por fortuna non sufriron feridas e non requeriron traslado sanitario. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia tivo constancia deste accidente ás 11 da noite, ás 11:10 en concreto, a través do sistema de emerxencia automatizado integrado no propio coche. Ao non ser posible establecer comunicación co interior do habitáculo a través do dispositivo, a alerta confirmouse segundos despois mediante as chamadas de varios particulares que contactaron co 112 para informar do accidente. Segundo indicaron as testemunhas, o condutor precisaba asistencia sanitaria urxente, atopábase atrapado no interior do coche, polo que se sospeita que podería ter sufrido lesións incompatibles coa vida. De inmediato, dende o 112 Galicia, pasouse aviso aos bombeiros de Sarria, a Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 e os axentes da Garda Civil de Tráfico. Unha vez no punto, os equipos de emerxencia desplazados confirmaron que o condutor aínda tiña constantes vitais, pero presentaba feridas de extrema gravidade. Isto ocurriu onte ás 11 da noite, o seu paso por as Nogais, na A6. E arredor das 10:10, o 112 tamén tivo constancia dunha salida de vía en Doniños, no municipio de Ferrol. Informaron os particulares que contrataron co servicio de emerxencias un turismo impactara contra un árbore. Os alertantes indicaron que o único ocupante do coche atopábase inconsciente e atrapado no interior do habitáculo como consecuencia do forte impacto. Dende o 112 Galicia informouse de inmediato aos bombeiros de Ferrol, a Urxencias Sanitarias de Galicia, a Garda Civil, a Policía Local, aos efectivos de Protección Civil da localidade. Despois de rematar a intervención no punto, os bombeiros confirmaron que tiveron que empregar o material de escarcelación para liberar o condutor, que foi atendido e trasladado posteriormente polo personal sanitario.

0: 9:27.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
0: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí, Radio. Somos como tú.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: A Xunta de Galicia vende actualizar e dixitalizar o protocolo educativo para a prevención e control do absentismo escolar, co obxectivo de reducir a carga burocrática nos centros educativos e facer máis áxil a tramitación dos casos. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, explicou que a reforma enmárcase no plan para a simplificación das tarefas burocráticas, incluído no acordo de mellora do sistema educativo asinado con varias organizacións sindicais. O responsable autonómico estivo acompañado pola directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judy Fernández. Escoitamos ao conselleiro Román Rodríguez.
2: E presentamos un plan de reducción da burocracia no sistema educativo. En ese plan de reducción da burocracia cuantificábamos aproximadamente que no conxunto dos procedementos que existen a través da digitalización se podían simplificar e se podían aforrar en torno a 120.000 horas anuales de traballo para o conxunto do profesorado en múltiples accións, tanto las puramente académicas como de desenvolvemento de protocolos, bueno, como os trámites cotidianos que ten que facer un profesor coa administración ou incluso dentro da vida orgánica do propio centro, es decir, múltiples procedementos que existen e que buscábamos digitalizar na súa maior parte, aproveitar toda a tecnoloxía para reducir a burocracia e tamén con isto ganar tempo.
1: Segundo indicou a Consellería, o novo sistema vai permitir realizar toda a tramitación por vía digital e reducirá os pasos administrativos necesarios para detectar e xestionar posibles casos de absentismo. Ademais, facilitará o intercambio de información entre os centros educativos, a inspección educativa, os servicios sociais e incluso a Fiscalía de Menores.
2: E faramos dun que é un protocolo de absentismo.

0: non aparece ou non ven a clase de xeito continuado e sin xustificar, pois aí se abre un protocolo. Non son, non é un número demasiado elevado en Galicia, ni moito menos, é quasi, quasi residual, pero que sí é certo, por o que me informan, que é un procedimento tremendamente tedioso e tremendamente compreso e tremendamente engarrafoso. É dicir, é moi, moi tedioso e moi compreso, porque ten que ter todas as garantías xurídicas no procedimento. Por qué? Porque algúns destes expedientes acaban en fiscalía, en fiscalía de menores, co cual obviamente non é algo arbitrario, non é algo que se poida facer dun xeito arbitrario, sino que ten que estar todo moi tasado e ten que estar todo moi ben organizado.
1: Ademais, Román Rodríguez destacou que o Plan Global de Simplificación prevé revisar medio cento de procedimentos administrativos nos centros educativos, cun aforro estimado de máis de 120.000 horas de traballo administrativo ao ano no conxunto do sistema educativo galego.
0: Hai como tres niveles, non?
2: Sí.
0: Hai un nivel de apertura do protocolo. Ese protocolo que se abre no centro pode escalar a un segundo nivel, que xa se abre un expediente. Son os que van a inspección, xa digamos supera o centro educativo e entra en inspección. Despois hai un terceiro nivel, que é cando esos expedientes que tramita a inspección e que xestiona a inspección non se resolven de cierto favorable, que aí entra xa a fiscalía. É digamos piramidal, ¿no? Se será arranxado no centro educativo, se arranxa, se non entra a inspección e se non acabamos en fiscalía.
1: O protocolo establece que o profesorado debe controlar diariamente a asistencia do alumnado e que as faltas deben xustificarse no prazo máximo de 2 días lectivos. Cando as ausencias sen xustificar alcanzan determinadas porcentaxes do horario mensual, o centro inicia contactos coa familia e pode abrir un expediente de absentismo que busca solucións coordinadas antes de trasladar o caso aos servicios sociais ou a Fiscalía de Menores.

0: A Xunta presentou en Ribeira o primeiro censo do patrimonio marítimo inmoble de Galicia e os espazos de interese cultural mariño, coñecidos tamén como áreas NAI. Trátase dunha iniciativa integrada no Plan de Cultura Marítima de Galicia que busca conservar, catalogar e difundir o patrimonio vinculado ao mar e ás comunidades costeiras. No acto participaron a conselleira do Mar, Marta Villaverde, e o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos. Durante a presentación, celebrada no Auditorio Municipal de Ribeira, a titular do Mar destacou a relación histórica de Galicia con mar e sinalou que o proxecto nace coa intención de implicar a cidadanía e os diferentes sectores vinculados ao litoral na protección deste legado cultural. Escoitamos a Marta Villaverde.
1: O Plan da Cultura Marítima de Galicia con Horizonte 2030 é un proxecto da Xunta de Galicia, da Consellería do Mar, en colaboración coa Universidade da Coruña, co profesor Óscar Fuertes, no cal pretendemos poñer en valor toda a pegada que deixaron no noso litoral todos os oficios mariñeros, todos esos oficios vinculados coa pesca, coa acuicultura e con todos os outros oficios relacionados co mar e que teñen unha impronta moi relevante na nosa cultura e na nosa identidade como pobo. No día de hoxe viñemos aquí a Ribeira a presentar dúas das 100 accións que se contemplan neste plan, dúas accións as máis importantes, que son o censo do patrimonio marítimo de Galicia e o inventario de las NAI. A través destes dous proxectos pretendemos poñer en valor ese patrimonio inmoble, ese patrimonio de pequenas construccións que os nosos oficios do mar foron deixando pola nosa costa e que fixose un traballo durante máis de 5 anos, identificáronse 1.542 bens e estamos ahora mismo en disposición de poñelos a disposición da cidadanía nun visor web donde animo a todo mundo a que o visite e que visite todas as fichas que son exhaustivas, é un traballo de investigación moi importante e aí seguro que van a topar unha información moi relevante de cada unha delas. E depois tamén nese mismo visor poderá atopar áreas NAI, que son espacios donde esos oficios do mar vese claramente o pasado destas vilas, destes espacios neste litoral galego e como eses oficios foron determinando a orografía, non? Que foron relevando que construccións se construiu unha vila, se construiu esa comunidade ao redor destas construccións.
0: O censo permitiu catalogar 1.452 elementos patrimoniais relacionados coa actividade marítima. Entre eles figuran antigas conserveiras, asteleiros, cetarias ou cargadoiros. O traballo de campo foi coordinado polo arquitecto Óscar Fuertes do Pico e incluiu un mapeo de máis de 24.000 kilómetros de costa. O proxecto identifica ademais 28 áreas NAI ou espacios de interese cultural marítimo en distintos puntos do litoral galego. Trátase de claves que conservaron a súa estrutura tradicional e a relación histórica entre o mar e as comunidades mariñeiras. Fala o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos.
2: Hoxe é un día realmente especial. Estamos aquí en Ribeira poñendo en valor todo o traballo que se leva feito en relación a este inventario de bens do litoral. Non é un traballo calquera, e ademais é un traballo perfectamente planificado, non? E o decimos porque todo isto empezou con aquel primeiro paso que dou a Xunta de Galicia coas competencias en materia do litoral. Creo que foi e é un antes e un despois na preservación, na conservación, na posta en valor do noso litoral, pero a súa vez eso requería que fóramos recollendo, non? A toda a información, toda esa historia que está recollida a través de esos quilómetros que temos de costa e que ademais está salpicada en todas eles de elementos que teñen un especial valor singular, que teñen non só unha historia, sino que teñen tamén un valor moi importante no noso territorio, sobre todo na cultura mariña, non? Como vivimos aquí hoxe no sector da pesca. Por eso era importante que a Consellería do Mar avanzase en este inventario. Creo que ademais se fai unha forma moi actualizada, porque acabamos de ver ese visor que xa está dende hoxe a disposición, disponible, que vai a permitir que podamos ter toda a información dun xeito moi sinxelo, moi fácil, moi accesible, e que estamos convencidos que vai a mellorar non só o coñecemento dos elementos patrimoniais máis importantes da nosa costa, sino tamén a posible preservación, a posible conservación e a posible posta en valor, non? Para iso tamén se puxo en marcha fai uns meses o catálogo de litoral, e todos estes recursos nos van a permitir, por suposto, a Xunta de Galicia e o resto das institucións poder adoptar, poder aplicar medidas concretas e directas sobre este patrimonio, pero a vez tamén a parte privada, non? Ao sector privado, ao sector industrial, poder poñer en valor este inmenso patrimonio cultural que temos en Galicia. Galicia calidade é a paisaxe, Galicia calidade é o noso patrimonio natural e Galicia calidade tamén é o noso patrimonio cultural. Non? Esta é unha forma de poñer en valor e de preservar ese patrimonio que nos define.
3: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
0: E a Xunta de Galicia vai modernizar os servicios dixitais da Administración de Xustiza en Galicia e avanzar cara a un sistema máis eficaz, accesible e personalizado. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou esta inversión de máis de 24,4 millóns de euros, un plan que permitirá adaptar a Xustiza galega ao marco legal estatal definido na Lei Orgánica 25 e polo Real Decreto Lei 6/2023. Ademais, incorporará a inteligencia artificial como un elemento central no funcionamento dos servicios xudiciais e busca tamén achegar a atención á cidadanía, especialmente nas zonas rurais. Do investimento total previsto, 17,5 millóns de euros serán financiados con fondos propios da comunidade autónoma, mentras que os 6,9 millóns restantes van a proceder do programa Galicia FEDER 21-27. Esta cantidade súmase aos 43 millóns de euros investidos entre o ano 2020 e 2025 nas anteriores fases do Plan Senda. Entre as principais novedades figura a implantación do novo sistema de xestión procesual Atenea, que sustituirá a plataforma Minerva. Segundo explicou a Xunta, tratarase dun sistema bilingüe interoperable e adaptado ao novo modelo organizativo dos tribunais de instancia e das oficinas de xusticias de xustiza municipais. O goberno galego destacou, ademais, que a incorporación da lingua galega no sistema de xestión procesual era unha demanda reiterada da comunidade autónoma ante o Ministerio de Xustiza. Alfonso Rueda.
4: Tamén da Consellería de Facenda, porque a Axencia Galega de Novas Tecnoloxías a que coordina todo isto, pero é un acordo presentado ou executado en coordinación coa Consellería de Presidencia nas súas competencias de xustiza. Estou falando do Plan Senda de Digitalización da Administración de Xustiza. Pusemos en marcha xa diferentes plans. Dende o ano 2020, 43 millóns de euros están investidos que permitiron avances moi importantes. O 100% das salas de vistas en Galicia son completamente digitais. O ano 25 pechou con máis de 170.000 expedientes xudiciais electrónicos, cando hai apenas 4 ou 5 anos, era algo absolutamente residual. Non había prácticamente expedientes xudiciais electrónicos e o ano pasado houve máis de 170.000. Este ano, por suposto, queremos superar esa cifra. Por eso seguimos avanzando e hoxe aprobamos unha nova etapa do Plan Senda, ato ano 2028 por un importe cuantioso, 24,4 millóns de euros, para seguir mellorando os servizos dixitais de xustiza en Galicia, para conseguir un sistema máis eficaz, máis personalizado e máis accesible. Vai haber moitas novedades, por exemplo, un modelo de atención remota que vai permitir facer moitos trámites por videoconferencia, moitos máis que os que se poden facer a todo agora, un asistente virtual para resolver dúbidas dos xusticiables agora de realizar xestións diante da Administración de Xustiza. Vaise dar a posibilidad de que as víctimas dun delito sexan atendidas por videoconferencia se viven lonxe das oficinas de atención á víctima que están nos xulgados. Vai haber un novo visor inteligente do expediente digital e melloras nos motores de búsqueda que utilizan os profesionais, abogados, procuradores, todo o persoal da Administración de Xustiza para consultar documentos nos expedientes judiciais electrónicos. Isto, por suposto, mantendo a atención presencial, porque sendo conscientes de que todavía hai moitas persoas que necesitan servizo presencial cando tratan coa Administración de Xustiza nos trámites que teñan que facer.

0: Os traballadores do sector sidrometal da provincia da Coruña protagonizaron este martes unha nova xornada de movilizacións en Ferrol no marco da negociación do convenio colectivo coas consignas de a clase obreira galega en pé. Queremos traballar e non mendigar e non somos escravos, somos traballadores. Centos de empregados percorreron o centro da cidade coincidindo coa segunda xornada de folga convocada polos sindicatos do sector. As protestas continúan despois de que non se producisen avances nas negociacións coa patronal. Os sindicatos convocantes, CIGA, Comisión Obreira e UGT, teñen prevista esta terceira xornada de paro este mércores. Ademais, advertiron de que se non hai achegamento de posturas na mesa de negociación convocada para este xoves, convocarán outras tres xornadas de folga, os días 9, 10 e 11 de xuño. Dende os sindicatos destacaron o seguimento das protestas, tanto nos asteleiros como nos polígonos industriais da comarca. O secretario da CIGA Industria en Ferrol, Sergio Martínez, asegurou que a actividade nos asteleiros quedou totalmente paralizada dende primeiras horas da mañá e subliñou o amplio apoio dos traballadores ao paro. Pola súa banda, o secretario comarcal de Comisións Obreras de Ferrol, José Hurtado, cualificou de éxito total esta segunda xornada de folga e criticou a falta de contactos coa patronal. Tamén o responsable comarcal de FICA UGT de Ferrol, Fernando López, reclamou aos empresarios que se senten a negociar dunha vez por todas para evitar prolongar o conflito laboral no sector.
1: Si Radio de Galicia, pretiño de ti.

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Axentes da Unidade Central Operativa da Garda Civil acudiron á primeira hora da mañá deste mércores á sede federal do Partido Socialista de España, situada na Rúa Ferraz de Madrid, para requerir documentación relacionada coa investigación do denominado caso Leire ou caso Sepi. A actuación enmárcase nas dilixencias que dirixe o xuiz da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, está vinculada á investigación sobre Leire Díaz e o Sepi, segundo fontes próximas á investigación citadas por El País. Ademais da petición de documentación na sede socialista, os axentes da UCO están a realizar tamén varios rexistros domiciliarios en distintos puntos. Entre eles figuran os inmobles dos ex-dirixentes socialistas Gaspar Zarrías e Santos Cerdán, así como do empresario Javier Pérez Dolcet. Polo momento non trascenderon detalles sobre a documentación requerida, nin sobre o alcance concreto das actuacións desenvolvidas polos investigadores. A operación continúa aberta e baixo a supervisión xudicial no marco das pescudas que instrúe a Audiencia Nacional. O xuíz da Audiencia Nacional, Francisco de Jorge Calama, acordou aprazar a declaración do expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, no marco de investigación sobre o rescate público da aerolínea Plus Ultra. A comparecencia prevista inicialmente para o vindeiro 2 de xuño queda fijada finalmente para os días 17 e 18 deste mesmo mes de xuño. O magistrado aceptou a solicitude presentada pola defensa de Zapatero, que alegou falta de tempo para preparar axeitadamente a declaración despois de ter acceso este luns ao sumario completo da causa. O procedemento investiga a concesión de 53 millóns de euros de fondos públicos á compañía aérea durante a pandemia e inclúe acusacións por presuntos delitos de tráfico de influencias e branqueo de capitais. O escrito foi presentado polo abogado do expresidente Víctor Moreno Catena, catedrático de Dereito Procesual, quen asumiu recentemente a defensa de Zapatero despois da súa citación como investigado. A defensa argumenta que a extensión e a complexidade do procedemento dificultan preparar con garantías a comparecencia na data inicialmente prevista. Segundo documento remitido ao xulgado, o sumario está composto por 8 tomos e arredor de 4.000 folios, con abundante documentación policial, bancaria e societaria, ademais de autos xudiciais, correos electrónicos, actas de rexistro e volcados de dispositivos electrónicos. A causa inclúe tamén pezas procedentes dunha investigación iniciada en Madrid e remitida posteriormente á Audiencia Nacional. E a Xunta de Galicia vai modernizar os servicios dixitais da Administración de Xustiza en Galicia e avanzar cara a un sistema máis eficaz, accesible e personalizado. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou esta inversión de máis de 24,4 millóns de euros, un plan que permitirá adaptar a xustiza galega ao marco legal estatal definido na Lei Orgánica 25 e polo Real Decreto Lei 6/2023. Ademais, incorporará a inteligencia artificial como un elemento central no funcionamento dos servicios xudiciais e busca tamén achegar a atención á cidadanía, especialmente nas zonas rurais. Do investimento total previsto, 17,5 millóns de euros serán financiados con fondos propios da comunidade autónoma, mentras que os 6,9 millóns restantes van a proceder do programa Galicia FEDER 21-27. Esta cantidade súmase aos 43 millóns de euros investidos entre o ano 2020 e 2025 nas anteriores fases do Plan Senda. Entre as principais novedades figura a implantación do novo sistema de xestión procesual Atenea, que sustituirá a plataforma Minerva. Segundo explicou a Xunta, tratarase dun sistema bilingüe interoperable e adaptado ao novo modelo organizativo dos tribunais de instancia e das oficinas de xustiza municipais. O goberno galego destacou, ademais, que a incorporación da lingua galega no sistema de xestión procesual era unha demanda reiterada da comunidade autónoma ante o Ministerio de Xustiza. Alfonso Rueda.
3: Para conseguir un sistema máis eficaz, máis personalizado e máis accesible. Vai haber moitas novedades, por exemplo, un modelo de atención remota que vai permitir facer moitos trámites por videoconferencia, moito máis que os que se poden facer a todo agora, un asistente virtual para resolver dúbidas dos justiciables agora de realizar xestións diante da Administración de Xustiza, Vais a dar a posibilidad de que as víctimas dun delito sexan atendidas por videoconferencia se viven lonxe das oficinas de atención á víctima que están nos xulgados.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Cuchi Radio de Galicia. Noticias.
1: A actual vaga de calor que afecta a boa parte de Europa continúa deixando rexistros históricos pola súa intensidade, extensión e duración. Un dos casos máis destacados está a producirse no Reino Unido, onde se acadou unha nova temperatura máxima absoluta para un mes de maio, despois de rexistrarse 35 graus este martes en Londres. Especialistas en clima advertiron de que este episodio presenta características pouco habituais para esta época do ano e incluso señalaron que temperaturas desta magnitude eran excepcionais mesmo en pleno verán e cualificaron de asombroso alcanzar os 35 grados durante a primavera. Os expertos tamén alertan das consecuencias sanitarias destas altas temperaturas e así teñen dito que estas vagas de calor resultan especialmente perigosas porque a poboación aínda non tivo tempo para aclimatarse ás condicións extremas. Segundo as estimacións dos seus modelos, o episodio podría provocar máis de 250 mortes adicionais en Inglaterra e Gales. Ademais das temperaturas diurnas, o Reino Unido rexistrou tamén unha noite tropical sen precedentes recentes. Por outra banda, a comunidade galega continuará este mércores baixo a influencia das altas presións nunha xornada marcada pola entrada dunha masa de aire moi cálido procedente do sur e pola presenza de aire frío en altura. Esta situación favorecerá un importante ascenso das temperaturas e tamén a aparición de treboadas no interior do país. As autoridades meteorolóxicas manteñen a atención posta tanto nas temperaturas extremas previstas para o interior como na posible aparición de chubascos treboentos totalmente fortes ao final do día. A Asamblea Aberta de Estudantes de Belas Artes convocou para este xoves 28 de maio unha protesta en Pontevedra para denunciar o que consideran unha insuficiente protección das alumnas en situación de vulnerabilidade e ante posibles casos de acoso sexual na facultade. A mobilización está prevista para as 5:30 da tarde e chega despois de que o pasado 14 de maio o daquela reitor da Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, confirmase a apertura de dúas investigacións relacionadas coa Facultade de Belas Artes. Dende a Asamblea Estudiantil consideran insuficientes as medidas adotadas até o momento. As alumnas aseguran que ante a falla de actuacións reais, máis alá das declaracións institucionais, decidiron mobilizarse para reclamar cambios urxentes no protocolo contra os abusos sexuais que cualifican de ineficiente. As estudantes denuncian ademais que as vítimas séntense desamparadas e silenciadas durante os procesos de denuncia e reclaman unha maior implicación da Unidade de Igualdade da Universidade. Segundo explican, este organismo non debería limitar a súa actividade a accións simbólicas, senón ofrecer medidas preventivas e acompañamento efectivo ás persoas afectadas. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, anunciou a primeira edición dos bonos Activa Comercio do ano 26, unha campaña coa que o goberno galego busca impulsar as vendas no comercio de proximidade e reforzar o consumo nos establecementos locais. A iniciativa, presentada no Consello da Xunta a través da Consellería de Emprego, Comercio e Migración, conta cun orzamento inicial de 2,5 millóns de euros e prevé mobilizar arredor de 8,5 millóns en ventas. As bases para as persoas usuarias están publicadas xa no Diario Oficial de Galicia e os bonos poden descargarse dende este mércores 27 de maio. Como principal novidade desta edición, a Xunta organiza un sorteo complementario nas súas redes sociais. As persoas usuarias dos bonos poden optar a 4 premios adicionais de 250 euros para gastar nos comercios adheridos á campaña. Segundo o Executivo Autonómico, esta medida busca reforzar a fidelización da clientela e poñer en valor a experiencia de compra no comercio local. En total, o Goberno galego prevé destinar inicialmente 5 millóns de euros á campaña ao longo do ano 26. A adhesión dos establecementos abriuse o 27 de marzo e, segundo os datos facilitados pola Xunta, xa participan 4.470 negocios en toda Galicia. Escoitamos a Alfonso Rueda falar sobre este asunto.
2: A proposta da Consellería de Emprego, seguir cun acordo que vai se repetindo ano a ano, dende o ano 2021, o repetimos porque foi unha iniciativa en ese momento de moito éxito e pasando os anos ese éxito, esa demanda, esa aceptación non só manténse, senón que vai increchendo. Polo tanto, un ano máis acordamos activar unha nova edición do Bono Activa Comercio.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Se di si, si Radio. Somos como a ti.

0: Has 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Estelantis confiou nun dos seus proveedores históricos en Galicia, o grupo Forvia, anteriormente coñecido como Faurecia, a fabricación dos asentos dianteiros e traseiros do futuro modelo que sustituirá o Peugeot 2008 na planta viguesa de Balaídos. A dirección da auxiliar de automoción reuniuse este martes co comité de empresa da planta de asientos de Galicia, situada no Parque Tecnolóxico e Logístico de Valadares, en Vigo, para confirmar a adxudicación deste novo pedido. O acordo permitirá afrontar o deseño, producción e fabricación das estruturas, espumas e tapizados interiores do vehículo, incorporando tecnologías avanzadas en confort e seguridade. Segundo fontes sindicais, o encontro tamén serviu para abordar as condicións de traballo dos máis de 260 empregados da planta, co obxectivo de adaptar a organización ao novo proxecto industrial vinculado á seguinte xeración de vehículos de Estelantis en Vigo. Forvia incorpórase así ao desenvolvemento do denominado proxecto P1X, nome co que se coñece de maneira provisional ao futuro sucesor do Peugeot 2008 dentro da fábrica de Balaídos e da súa rede de proveedores. Polo momento, a compañía non fixo públicas as características técnicas nin a configuración definitiva do novo modelo. Nos últimos anos, Estelantis Vigo prolongou en varias ocasións a vida comercial do Peugeot 2008, un dos modelos máis vendidos da marca francesa en Europa. A planta galega chegou a fabricar entre 160.000 e 180.000 unidades anuais deste vehículo, que se mantivo de forma recorrente entre os 10 automóviles con maior demanda no mercado europeo. Un home resultou ferido de extrema gravidade na noite deste martes despois de sufrir un accidente de tráfico na autovía A6 o seu paso polo concello lucense das Nogais. O accidente produciuse no quilómetro 444, á altura da parroquia de Doncos, cando o turismo no que circulaba impactou contra un cabalo que se atopaba na vía. No vehículo viaxaban tamén unha muller e un bebé, que non sufriron feridas e non precisaron traslado sanitario, segundo confirmaron os servicios de emerxencia. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia recibiu o aviso ás 11:10 da noite a través do sistema automático incorporado no propio coche accidentado. Ao non poder establecer comunicación co interior do vehículo mediante o dispositivo, a alerta foi confirmada pouco despois por varios particulares que contactaron co servicio de emerxencias para informar do accidente. As testemunhas indicaron que o condutor permanecía atrapado no interior do turismo e precisaba asistencia sanitaria urxente. Nun primeiro momento, mesmo se sospeitou que poidera sufrir lesións incompatibles coa vida debido á gravidade do impacto. Dende o 112 Galicia, mobilizáronse de inmediato os bombeiros de Sarria, os profesionais de urxencias sanitarias de Galicia, 061, e os axentes da Garda Civil de Tráfico. Unha vez no lugar do accidente, os equipos de intervención comprobaron que o condutor seguía con constantes vitais, aínda que presentaba feridas de extrema gravidade. Os servicios sanitarios atenderon ao home no punto antes do seu traslado.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: E axentes da Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal da Policía Nacional, a UDEF, van solicitar a un experto xoieiro unha valoración inicial das xoias atopadas na caixa forte do despacho do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero durante o rexistro realizado o pasado 19 de maio na súa oficina de Madrid. Segundo fontes da investigación citadas por distintos medios, trátase dun primeiro exame para determinar se as pezas teñen un valor relevante. Posteriormente, será o xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, quen decida se é necesaria unha peritaxe máis exhaustiva para cuantificar o valor exacto das xoias. O contorno do expresidente socialista explicou que as pezas proceden dunha herdanza da nai de Zapatero, da familia da súa esposa Sonsoles Espinosa e tamén de agasallos recibidos en viaxes. Segundo esa mesma versión, un experto xa tería realizado unha tasación previa que situaría o valor das ollas entre 30.000 e 50.000 euros. Ademais, fontes próximas ao expresidente indicaron que o matrimonio non dispón actualmente de caixa forte na súa vivenda habitual, no que reside de alugueiro mentras prepara unha mudanza, motivo polo que as pezas se atopaban guardadas na oficina da Rúa Ferraz en Madrid. A ata do rexistro recolle que nas dependencias había 5 despachos, varias habitacións baleiras, 2 baños, unha sala de descanso e unha sala de reunións. No despacho utilizado por Zapatero localizouse a caixa forte que guardaba collares, pulseiras, pendentes, anéis, reloxos e tamén discos duros. Durante o operativo policial estivo presente a secretaria do presidente, Geltrudis Alcázar, quen explicou aos investigadores que as ollas procedían dunha herdanza de dona Sonsoles e doutros agasallos recibidos en viaxes. E a Xunta de Galicia vai modernizar os servicios dixitais da Administración de Xustiza en Galicia e avanzar cara a un sistema máis eficaz, accesible e personalizado. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou esta inversión de máis de 24,4 millóns de euros, un plan que permitirá adaptar a xustiza galega ao marco legal estatal definido na Lei Orgánica 25 polo Real Decreto Lei 6/2023. Ademais, incorporará a inteligencia artificial como un elemento central no funcionamento dos servicios judiciais e busca tamén achegar a atención á cidadanía, especialmente nas zonas rurais. Do investimento total previsto, 17,5 millóns de euros serán financiados con fondos propios da comunidade autónoma, mentras que os 6,9 millóns restantes van a proceder do programa Galicia FEDER 21-27. Esta cantidade súmase aos 43 millóns de euros investidos entre o ano 2020 e 2025 nas anteriores fases do Plan Senda. Entre as principais novedades figura a implantación do novo sistema de xestión procesual Atenea, que sustituirá a plataforma Minerva. Segundo explicou a Xunta, tratarase dun sistema bilingüe interoperable e adaptado ao novo modelo organizativo dos tribunais de instancia e das oficinas de xustiza municipais. O goberno galego destacou, ademais, que a incorporación da lingua galega no sistema de xestión procesual era unha demanda reiterada da comunidade autónoma ante o Ministerio de Xustiza. Alfonso Rueda.
3: Para conseguir un sistema máis eficaz, máis personalizado e máis accesible. Vai haber moitas novedades, por exemplo, un modelo de atención remota que vai permitir facer moitos trámites por videoconferencia, moito máis que os que se poden facer a todo agora, un asistente virtual para resolver dúbidas dos justiciables agora de realizar xestións diante da Administración de Xustiza, vai ser a posibilidad de que as víctimas dun delito sexan atendidas por videoconferencia se viven lonxe das oficinas de atención á víctima que están nos xulgados.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Si Radio, a música que levas dentro.

Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, benvidos e benvidas a Noticias 1430 en Si Radio de Galicia. Actualidad de política estatal ven marcada este mércores pola entrada da Unidade Central Operativa da Garda Civil, UCO, na sede federal do PSOE, na Rúa Ferraz de Madrid, no marco dunha investigación xudicial que instrúe a Audiencia Nacional alrededor do denominado caso SEPI. Os axentes acudiron ás dependencias socialistas para solicitar documentación relacionada cunha presunta trama de influencias, contratos públicos e posible desvío de fondos nun operativo que tamén incluíu rexistros en domicilios e despachos de antigos cargos e persoas vinculadas ao Partido Socialista. A actuación prodúcese nun momento especialmente delicado para o Partido Socialista de España, despois das últimas investigacións abertas alrededor de diferentes causas xudiciais que afectan a antigos responsables políticos e persoas moi próximas ao partido. A entrada da Garda Civil na sede central dunha formación que actualmente sustenta o goberno do Estado supón, dende logo, unha imaxe de enorme impacto político e institucional máis alá do percorrido xudicial que finalmente poida ter esta investigación. Ao longo da xornada de este mércores, sucedéronse as reaccións políticas. O Partido Popular aproveitou para endurecer o seu discurso contra o Executivo de Pedro Sánchez, mentras que os socialistas insisten en defender a súa colaboración coa xustiza e reclaman prudencia ata coñecer o alcance real destas dilixencias. Dende o goberno trátase de transmitir normalidade institucional e evitar que a investigación derive nunha crise política aínda maior. Máis alá desta confrontación partidista, a situación deixa varias reflexións en riba da mesa. A primeira, a necesidade de preservar a confianza cidadá nas institucións públicas e nos mecanismos de control democrático. A segunda cuestión é a importancia de que as investigacións judiciais poidan desenvolverse con independencia e sin presión política nin tampouco presión mediática. E tamén, inevitablemente, a constatación de que os casos de presunta corrupción continúan condicionando boa parte do debate político español, sexa cal sexa a formación afectada, e xa levamos así bastantes anos. Cando a Garda Civil entra na sede dun partido político, non só se abre unha derivada xudicial. Tamén se abre un novo episodio de desgaste institucional, de polarización e, por suposto, non ia ser doutra maneira, de desconfianza cidadá. Un xa non sabe si hasta onde vai a chegar isto. E iso, nun momento de forte tensión política e social, engade aínda moito máis presión sobre o escenario político que estamos vivindo. Vamos a estar atentos, pero, dende logo, non nos gustaría ter que dar moitas máis noticias destas. Así comenzamos o Noticias 1430 deste 27 de maio, aquí en Si Radio de Galicia. Imos rapidamente co sumario do noso informativo. A UCO entra na sede federal do PSOE en Ferraz para solicitar documentación no marco da investigación do caso SEPI. Podríamos dicir novo caso SEPI, non sabemos. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, está en Roma e dende alí reivindica a exemplaridade institucional mentras continúa esta investigación xudicial. Ana Pontón, a líder do PP, a líder do BNG, acusa o PP de traicionar Galicia por votar no Congreso contra o traspaso da P9. A princesa Leonor asistirá por primeira vez ao acto central do Día das Forzas Armadas que se celebra este sábado en Vigo. Sasemar axudica Armón Vigo a construción de dous novos buques de salvamento por preto de 80 millóns de euros. Forvia fabricará en Vigo os asentos do futuro sustituto do Peugeot 2008 na planta de Estelantis Balaídos. A folga do metal paraliza boa parte da actividade industrial en Ferrol nunha nova xornada de protestas polo convenio. Mañá reunión
de sindicatos de patronal. Medio rural suspende dende este venres as queimas agrícolas e forestais ante o aumento das temperaturas. Aviso por calor extrema no interior de Galicia con máximas que poden superar os 36 grados no Val do Miño. Un home resulta ferido de extrema gravidade despois de chocar contra un cabalo na A6 ao seu paso polas Nogais. Os bombeiros liberan un condutor atrapado despois de impactar contra unha árbore na parroquia Ferrolá de Don Niños.

interrumpe a circulación ferroviaria convencional entre Vigo e o sur de Galicia. E nos deportes, Iago Aspas confirma que a próxima tempada será a última da súa carreira co Celta. A marcha dun gran capitán, dende logo. Pois con todos estes asuntos imos a desenvolver o noso informativo Noticias 1430 aquí en Si Radio de Galicia. No nome dos que facemos posible este programa, das redactoras, dos redactores e dos técnicos, saúdos de Gabino Porto.

0: Entramos ya en materia. A Unidade Central Operativa da Garda Civil despregou na mañá deste mércores un operativo relacionado co denominado caso Sepi, unha investigación que dirixe o xuíz da Audiencia Nacional Santiago Pedraz e que permanece baixo segredo de sumario nunha peza separada. Os axentes acudiron á sede federal do PSOE na Rúa Ferraz de Madrid para solicitar documentación e material contable vinculado á presunta trama investigada. Segundo as sospeitas da Garda Civil, parte dos fondos manexados pola rede poderían ter acabado na caixa do Partido Socialista. Na causa están investigados Leire Díez, o empresario Anxón Alonso e o expresidente da SEPE Vicente Fernández. Os investigadores atribúen ao grupo, coñecido internamente como Trama Irocuc, supostas manobras para influir na concesión de contratos, axudas e adxudicacións públicas entre os anos 2021 e 2023. Ademais do requerimento de documentación na sede socialista, a UCO realizou rexistros en domicilios e despachos profesionais de distintas persoas relacionadas coa investigación. Entre elas figuran o ex-vicepresidente da Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, o ex-secretario de Organización do PSOE, Santos Cerdán, e o empresario Javier Pérez Dolcet. Segundo a investigación, a presunta rede aproveitaba a súa capacidade de influencia sobre cargos públicos e organismos estatais para obter decisións favorables que posteriormente se convertirían en comisións privadas. Agora, os investigadores tratan de determinar se existiu tamén un sistema para desviar fondos opacos ao PSOE, evitando os controis do Tribunal de Contas. A investigación discurre en paralelo a causa que instruye outro magistrado da Audiencia Nacional, Ismael Moreno, sobre as finanzas do PSOE e as supostas irregularidades nos pagos realizados a José Luis Ábalos e Coldo García. A Unidade Central Operativa da Garda Civil rexistrou este mércores a sede federal do PSOE na Rúa Ferraz de Madrid dentro da investigación xudicial do denominado caso Sepi, unha causa que instruye a Audiencia Nacional e que permanece aínda baixo segredo. Os axentes acudiron ás oficinas centrais do partido para solicitar documentación relacionada coa presunta trama investigada, ao tempo que tamén se realizaron rexistros en domicilios e despachos de varias persoas vinculadas ao caso, entre elas antigos cargos sociales e empresarios. A investigación trata de determinar se existiu unha rede de influencias relacionada con contratos e fondos públicos e se parte deses recursos puideron acabar desviados cara á estrutura do partido. Todo isto coincide coa visita oficial do presidente do goberno, Pedro Sánchez, a Roma, onde participou nun encontro co Papa León XIV. Durante a viaxe, Sánchez apelou á defensa dos valores democráticos e da exemplaridade pública. Escoitamos a Pedro Sánchez.
1: Aparentemente estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. No quiero tampoco, minusvalorar la gravedad de la investigación que ahora mismo la Audiencia Nacional está teniendo en curso. Y por tanto, lo que sí que les puedo trasladar a la ciudadanía española es total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más ya de un año, y por tanto, bueno, pues los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia, respetemos a la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay comportamientos irregulares nuevos, me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes. Creo que

0: Ninguna de estas investigaciones, y ya veremos en qué acaban, y insisto, toda la colaboración por parte de mi organización con la justicia, no impugnan en absoluto lo que está haciendo el Gobierno de España y las fuerzas progresistas en favor de los avances sociales y económicos y las transformaciones que venimos registrando de 8 años a esta parte. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo de aquí al final de la legislatura, sin restar importancia, por supuesto, a la gravedad de estas investigaciones, con el compromiso firme por parte mía como presidente, pero también como secretario general del Partido Socialista, de que responderemos con la contundencia que siempre hemos respondido en caso de que se conocieran nuevas informaciones al respecto.
1: Todo esto sucede apenas unos días después de la imputación do expresidente do Goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, por presuntos delitos de tráfico de influencias e branqueo de capitais no marco do rescate da Aerolínea Plus Ultra. O exdirixente socialista defendeu públicamente a súa inocencia e asegurou que colaborará coa xustiza. Tamén imos a escoitar o que dixo sobre isto hoxe en Roma o presidente do Goberno, Pedro Sánchez.
0: Sobre el presidente Zapatero, yo he tenido la ocasión de poder leer el auto, he tenido la ocasión de conocer a través de los medios de comunicación y leer a través de los medios de comunicación el extenso sumario y, sinceramente, lo dije en las Cortes Generales y lo vuelvo a reafirmar hoy aquí. Desde luego, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído y he podido compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
1: E con respecto á operación deste mércores, desenvolvida pola UCO, isto provocou unha inmediata reacción política. O Partido Popular acusou o PSOE de estar rodeado por casos de corrupción, mentras os socialistas insisten en que respetarán o traballo da xustiza e defenderán a súa actuación. A entrada dos investigadores na sede de Ferraz converteuse nun dos principais focos informativos da xornada política estatal ao afectar directamente ao partido que sustenta o Executivo Central. Os grupos do Partido Popular e do Partido Socialista de Galicia PSOE protagonizaron este mércores un duro intercambio de acusacións no Parlamento de Galicia a raíz da entrada de axentes na Unidade Central Operativa da Garda Civil na sede federal do PSOE en Ferraz dentro dunha investigación xudicial por un presunto caso de corrupción. O enfrontamento produciuse durante o debate dunha proposición non de lei presentada polos socialistas galegos para reclamar á Xunta un reforzo das medidas de integridade de transparencia nos contratos públicos. Na súa intervención, a deputada socialista Patricia Iglesias cuestionou a actuación do goberno galego en materia de transparencia. Como resposta, o parlamentario popular Roberto Rodríguez fixo referencia á investigación aberta sobre o PSOE e criticou os supostos casos de corrupción que afectan ao partido a nivel estatal. O deputado do PP tamén ironizou coa presenza de parlamentarios populares vestidos de verde no hemiciclo, en alusión á cor do uniforme da Garda Civil. Posteriormente, Patricia Iglesias respondeu lembrando que o Partido Popular foi condenado como partícipe a título lucrativo nun caso de financiamento ilegal e repasou distintas tramas de corrupción vinculadas aos populares nos últimos anos. O debate continuou despois de que o presidente da Comisión, Julio García Comesaña, concedese un turno por alusións á secretaria xeral do PPDG, Paula Prado. A dirixente popular criticou ao PSDG por presentar iniciativas sobre corrupción sen facer autocrítica, no mesmo día en que a UCO acedía a sede socialista de Ferraz. Prado tamén afirmou que o Partido Socialista de Galicia é máis sanchista que a Sánchez e asegurou que o PSOE iría mellor tendo unha brúxula moral ao Papa León XIV que ao expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero tras a súa recente imputación xudicial. O xuíz da Audiencia Nacional Francisco de Jorge Calama acordou aprazar a declaración do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero no marco de investigación sobre o rescate público da aerolínea Plus Ultra. A comparecencia prevista inicialmente para o vindeiro 2 de xuño queda fijada finalmente para os días 17 e 18 deste mesmo mes de xuño. O magistrado aceptou a solicitude presentada pola defensa de Zapatero, que alegou falta de tempo para preparar axeitadamente a declaración despois de ter acceso este luns ao sumario completo da causa. O procedemento investiga a concesión de 53 millóns de euros de fondos públicos á compañía aérea durante a pandemia e inclúe acusacións por presuntos delitos de tráfico de influencias e branqueo de capitais. O escrito foi presentado polo abogado do expresidente Víctor Moreno Catena, catedrático de Dereito Procesual, quen asumiu recentemente a defensa de Zapatero despois da súa citación como investigado. A defensa argumenta que a extensión e a complicidade do procedemento dificultan preparar con garantías a comparecencia na data inicialmente prevista. Segundo documento remitido ao xulgado, o sumario está composto por 8 tomos e arredor de 4.000 folios, con abundante documentación policial, bancaria e societaria, ademais de autos xudiciais, correos electrónicos, actas de rexistro e volcados de dispositivos electrónicos. A causa inclúe tamén pezas procedentes dunha investigación iniciada en Madrid e remitida posteriormente á Audiencia Nacional. A princesa Leonor vai participar por primeira vez este sábado no acto central do Día das Forzas Armadas, que se vai celebrar en Vigo e estará presidido polos reis Felipe VI e Letizia Ortiz. Segundo informou a Casa Real, a herdeira ao trono incorpórase así a un dos principais actos institucionais vinculados ás Forzas Armadas, no marco da súa preparación como futura capitá xeral. Nos últimos anos xa participara no desfile do 12 de outubro e na Pascua Militar. A princesa topas actualmente completando o terceiro ano da súa formación militar na Academia Xeral do Aire de San Javier, en Murcia, despois do seu paso pola Academia Xeral Militar de Zaragoza e pola Escola Naval Militar de Marín. O desfile militar desenvolverase ao mediodía na Avenida de Samil e contará coa participación de máis de 3.700 militares pertenecentes á Garda Real, ao Exército de Terra, ao Exército do Aire e do Espazo, á Armada, á Garda Civil e á Unidade Militar de Emerxencias. Segundo o Ministerio de Defensa, no acto participarán máis de 340 mulleres militares, ademais de 130 cabalos, 6 cans e a cabra Baraka, mascota do terzo gran capitán da Lexión. No desfile aéreo intervirán 30 aeronaves de combate, 16 avións de transporte e 25 helicópteros, mentras que na parada motorizada desfilarán máis dun cento de vehículos e 32 motocicletas. O acto incluirá tamén o tradicional salto paracaidista, que nesta ocasión realizarán o subtenente Alberto Vidal, natural de Pontevedra, e o sargento primeiro Pablo García Matanza, oriundo de Lugo, nun xesto de homenaxe a Galicia. Estelantis confiou nun dos seus proveedores históricos en Galicia, o grupo Forvia, anteriormente coñecido como Faurecia, a fabricación dos asentos dianteiros e traseiros do futuro modelo que sustituirá o Peugeot 2008 na planta viguesa de Balaídos. A dirección da Auxiliar de Automoción reuniuse este martes co comité de empresa da planta de asientos de Galicia, situada no Parque Tecnolóxico e Logístico de Valadares, en Vigo, para confirmar a adxudicación deste novo pedido. O acordo permitirá afrontar o deseño, producción e fabricación das estruturas, espumas e tapizados interiores do vehículo, incorporando tecnologías avanzadas en confort e seguridade. Segundo fontes sindicais, o encontro tamén serviu para abordar as condicións de traballo dos máis de 260 empregados da planta, co obxectivo de adaptar a organización ao novo proxecto industrial vinculado á seguinte xeración de vehículos de Estelantis en Vigo. Forvia incorpórase así ao desenvolvemento do denominado proxecto P1X, nome co que se coñece de maneira provisional ao futuro sucesor do Peugeot 2008 dentro da fábrica de Baleidos e da súa rede de proveedores. Polo momento, a compañía non fixo públicas as características técnicas nin a configuración definitiva do novo modelo. Nos últimos anos, Estelantis Vigo prolongou en varias ocasións a vida comercial do Peugeot 2008, un dos modelos máis vendidos da marca francesa en Europa. A planta galega chegou a fabricar entre 160.000 e 180.000 unidades anuais deste vehículo, que se mantivo de forma recorrente entre os 10 automóviles con maior demanda no mercado europeo. A Consellería de Medio Rural anunciou a suspensión das queimas de restos agrícolas e forestais realizadas por particulares en toda Galicia como medida preventiva ante o incremento das temperaturas previsto para os vindeiros días. A prohibición entra en vigor este venres 29 de maio e manterase ata novo aviso, segundo informou a Xunta nun comunicado. A partir desa data non se concederán novas autorizacións e os permisos xa emitidos quedarán sin validez. A Consellería explicou que a decisión foi adoptada despois de avaliar a evolución das condicións meteorolóxicas e analizar os distintos indicadores técnicos relacionados co risco de incendio forestal. Neste sentido, lembrou que a normativa establece a suspensión das queimas cando as condicións atmosféricas poden dificultar o control do lume. O Departamento Autonómico sinala que o aumento das temperaturas e a situación meteorolóxica prevista elevan o risco de propagación do fogo, polo que se considera necesario reforzar as medidas de prevención. Ao mesmo tempo, a Xunta volveu pedir a colaboración cidadá para extremar as precaucións no monte e alertar as autoridades de calquera actividade incendiaria da que se teña coñecemento. Os traballadores do sector siderometal da provincia da Coruña protagonizaron este martes unha nova xornada de movilizacións en Ferrol no marco da negociación do convenio colectivo coas consignas de a clase obreira galega en pé. Queremos traballar e non mendigar e non somos escravos, somos traballadores. Centos de empregados percorreron o centro da cidade coincidindo coa segunda xornada de folga convocada polos sindicatos do sector. As protestas continúan despois de que non se producisen avances nas negociacións coa patronal. Os sindicatos convocantes, CIGA, Comisión Obreira e UGT, teñen prevista esta terceira xornada de paro este mércores. Ademais, advertiron de que se non hai achegamento de posturas na mesa de negociación convocada para este xoves, convocarán outras tres xornadas de folga, os días 9, 10 e 11 de xuño. Dende os sindicatos destacaron o seguimento das protestas, tanto nos asteleiros como nos polígonos industriais da comarca. O secretario da CIGA Industria en Ferrol, Sergio Martínez, asegurou que a actividade nos asteleiros quedou totalmente paralizada dende primeiras horas da mañá e subliñou o amplio apoio dos traballadores ao paro. Pola súa banda, o secretario comarcal de Comisións Obreras de Ferrol, José Hurtado, cualificou de éxito total esta segunda xornada de folga e criticou a falta de contactos coa patronal. Tamén o responsable comarcal de FICA UGT de Ferrol, Fernando López, reclamou aos empresarios que se senten a negociar dunha vez por todas para evitar prolongar o conflito laboral no sector. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, exixiu este mércores explicacións ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, pola postura do Partido Popular no Congreso dos Deputados ao votar en contra do traspaso da AP9 a Galicia. O Pleno da Cámara Baixa aprobou a proposta impulsada por PSOE, BNG e Sumar para tramitar unha lei orgánica que permita transferir a titularidade e as competencias da autoestrada á Administración Galega. A iniciativa contou co apoio de Bildu, RC, PNV e Junts, mentras que o PP e Vox votaron en contra. Pontón criticou a decisión dos populares e asegurou que o texto aprobado responde á petición unánime formulada polo Parlamento Galego, ao incluir tamén o traspaso da titularidade da vía como a asunción por parte do Estado das consecuencias económicas derivadas das decisións adoptadas sobre a infraestrutura. A líder nacionalista acusou o PP de antepoñer os intereses partidistas aos de Galicia e afirmou que o voto contrario dos populares da man de Vox contradí o apoio manifestado por Alfonso Rueda á transferencia da autoestrada. Pontón responsabilizou tamén aos gobernos populares da situación actual da AP9 e lembrou que o seu xuicio a ampliación da concesión a Audasa, aprobada durante o executivo de José María Aznar, provocou que os usuarios galegos continúen pagando peaxes na infraestrutura. Escoitamos a Ana Pontón.
2: Onte, por o tanto, deuse un gran paso adiante para unha P9 galega grazas ao BNG e a pesar do Partido Popular de Rueda. Porque onte o Partido Popular escribiu unha nova páxina de traizón a Galiza votando en contra da transferencia da P9 no Congreso. Unha vez máis, o Partido Popular donou a Galiza, e neste caso por riba, de ganchete con Vox. É esperpéntico e vergoñento.
1: A pesar do rexeitamento do PP, a tramitación da proposta vai continuar no Congreso grazas ao acordo entre PSOE, BNG e Sumar. A portavoz do Bloque reivindicou ademais o traballo realizado pola súa formación para avanzar cara a unha AP9 galega e libre de peaxes, e destacou o papel do deputado Néstor Rego na negociación da iniciativa.
3: Sevicas, si radio, somos como a ti.

0: Cuchi Radio de Galicia. Noticias.
1: A princesa Leonor vai participar por primeira vez este sábado no acto central do Día das Forzas Armadas, que se vai celebrar en Vigo e estará presidido polos reis Felipe VI e Letizia Ortiz. Segundo informou a Casa Real, a herdeira ao trono incorpórase así a un dos principais actos institucionais vinculados ás Forzas Armadas, no marco da súa preparación como futura capitá xeral. Nos últimos anos xa participara no desfile do 12 de outubro en a Pascua Militar. A princesa atópase actualmente completando o terceiro ano da súa formación militar na Academia Xeral do Aire de San Javier, en Murcia, despois do seu paso pola Academia Xeral Militar de Zaragoza e pola Escola Naval Militar de Marín. O desfile militar desenvolverase ao mediodía na Avenida de Samil e contará coa participación de máis de 3.700 militares pertenecentes á Garda Real, ao Exército de Terra, ao Exército do Aire e do Espazo, á Armada, á Garda Civil e á Unidade Militar de Emerxencias. Segundo o Ministerio de Defensa, no acto participarán máis de 340 mulleres militares, ademais de 130 cabalos, 6 cans e a cabra Baraca, mascota do terzo gran capitán da Lexión. No desfile aéreo intervirán 30 aeronaves de combate, 16 avións de transporte e 25 helicópteros, mentras que na parada motorizada desfilarán máis dun cento de vehículos e 32 motocicletas. O acto incluirá tamén o tradicional salto paracaidista, que nesta ocasión realizarán o subtenente Alberto Vidal, natural de Pontevedra, e o sarxento primeiro Pablo García Matanza, oriundo de Lugo, nun xesto de homenaxe a Galicia. O capitán do Real Club Celta de Vigo, Iago Aspas, compareceu este martes despois de anunciar a pasada semana a súa renovación co club vigués por unha tempada máis. O dianteiro de Moaña confirmou que a campaña 2026-2027 será a última da súa carreira deportiva e asegurou que non contempla continuar en activo máis aló de xuño do vindeiro ano. Durante a súa intervención ante os medios, Aspas explicou que nin siquiera a posibilidade de disputar a Liga de Champions cambiaría a súa decisión de retirarse. O futbolista lembrou que xa logrou clasificarse dúas veces para esa competición europea sen chegar a xogala e insistiu en que o seu ciclo como xogador está preto do final. O atacante sinalou ademais que está a piques de cumplir os 39 anos e considera que chegado o momento dar o paso ao lado pode ser o mellor tanto para o club como para el mesmo. O capitán celeste explicou tamén que desde a entidade sempre lle trasladaron a intención de que continuase formando parte do proxecto deportivo, ao considerar que segue sendo unha peza importante no vestiario e no equipo. Con todo, antes de aceptar a renovación, Aspas quería comprobar que aínda podía seguir achegando rendemento sobre o terreo de xogo. Neste sentido, destacou que no último tramo da tempada contou con bastante participación e que se sentiu en boas condicións físicas. Según indicou, este protagonismo, unido á clasificación europea do equipo e a evolución mostrada polo conxunto durante os últimos meses, levou-no a considerar que aínda pode contribuir unha campaña máis ao proxecto deportivo do Celta.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Hola, ¿qué tal? Nueva hora de éxitos en tu radio, Fórmula Musical. ¡Ey, sí! Los saludos de quien te va a acompañar y lo va a hacer posible, tu amigo Santiago Aguado. ¡Ah, arrancamos! Y si algo me pone sensual es presentarte a la británica Meghan Trainor. Esto que suena es...

0: Así Radio de Galicia. Noticias.
1: Os traballadores do sector sidrometal da provincia da Coruña protagonizaron este martes unha nova xornada de movilizacións en Ferrol no marco da negociación do convenio colectivo coas consignas de a clase obreira galega en pé. Queremos traballar e non mendigar e non somos escravos, somos traballadores. Centos de empregados percorreron o centro da cidade coincidindo coa segunda xornada de folga convocada polos sindicatos do sector. As protestas continúan despois de que non se producisen avances nas negociacións coa patronal. Os sindicatos convocantes, CIGA, Comisión Obreira e UGT, teñen prevista esta terceira xornada de paro este mércores. Ademais, advertiron de que se non hai achegamento de posturas na mesa de negociación convocada para este xoves, convocarán outras tres xornadas de folga, os días 9, 10 e 11 de xuño. Dende os sindicatos destacaron o seguimento das protestas, tanto nos asteleiros como nos polígonos industriais da comarca. O secretario da CIGA Industria en Ferrol, Sergio Martínez, asegurou que a actividade nos asteleiros quedou totalmente paralizada dende primeiras horas da mañá e subliñou o amplio apoio dos traballadores ao paro. Pola súa banda, o secretario comarcal de Comisións Obreras de Ferrol, José Hurtado, cualificou de éxito total esta segunda xornada de folga e criticou a falta de contactos coa patronal. Tamén o responsable comarcal de FICA UGT de Ferrol, Fernando López, reclamou os empresarios que se senten a negociar dunha vez por todas para evitar prolongar o conflito laboral no sector. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, anunciou a primeira edición dos bonos Activa Comercio do ano 26, unha campaña coa que o goberno galego busca impulsar as vendas no comercio de proximidade e reforzar o consumo nos establecementos locais. A iniciativa, presentada no Consello da Xunta a través da Consellería de Emprego, Comercio e Migración, conta cun orzamento inicial de 2,5 millóns de euros e prevé mobilizar arredor de 8,5 millóns en ventas. As bases para as persoas usuarias están publicadas xa no Diario Oficial de Galicia e os bonos poden descargarse dende este mércores 27 de maio. Como principal novidade desta edición, a Xunta organiza un sorteo complementario nas súas redes sociais. As persoas usuarias dos bonos poden optar a 4 premios adicionais de 250 euros para gastar nos comercios adheridos á campaña. Segundo o Executivo Autonómico, esta medida busca reforzar a fidelización da clientela e poñer en valor a experiencia de compra no comercio local. En total, o goberno galego prevé destinar inicialmente 5 millóns de euros á campaña ao longo do ano 26. A adhesión dos establecementos abriuse o 27 de marzo e, segundo os datos facilitados pola Xunta, xa participan 4.470 negocios en toda Galicia. Escoitamos a Alfonso Rueda falar sobre este asunto.
2: A proposta da Consellería de Emprego, seguir cun acordo que vaise repetindo ano a ano, dende o ano 2021, o repetimos porque foi unha iniciativa no seu momento de moito éxito, e pasando os anos, ese éxito, esa demanda, esa aceptación, non só manténse, senón que vai increchendo. Polo tanto, un ano máis acordamos activar unha nova edición do Bono Activa Comercio.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Asunto en Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Consellería de Medio Rural anunciou a suspensión das queimas de restos agrícolas e forestais realizadas por particulares en toda Galicia como medida preventiva ante o incremento das temperaturas previsto para os vindeiros días. A prohibición entra en vigor este venres 29 de maio e manterase ata novo aviso, segundo informou a Xunta nun comunicado. A partir desa data non se concederán novas autorizacións e os permisos xa emitidos quedarán sin validez. A Consellería explicou que a decisión foi adoptada despois de avaliar a evolución das condicións meteorolóxicas e analizar os distintos indicadores técnicos relacionados co risco de incendio forestal. Neste sentido, lembrou que a normativa establece a suspensión das queimas cando as condicións atmosféricas poden dificultar o control do lume. O Departamento Autonómico sinala que o aumento das temperaturas e a situación meteorolóxica prevista elevan o risco de propagación do fogo, polo que se considera necesario reforzar as medidas de prevención. Ao mesmo tempo, a Xunta volveu pedir a colaboración cidadá para extremar as precaucións no monte e alertar as autoridades de calquera actividade incendiaria da que se teña coñecemento. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, anunciou a primeira edición dos bonos Activa Comercio do ano 26, unha campaña coa que o goberno galego busca impulsar as vendas no comercio de proximidade e reforzar o consumo nos establecementos locais. A iniciativa, presentada no Consello da Xunta a través da Consellería de Emprego, Comercio e Migración, conta cun orzamento inicial de 2,5 millóns de euros e prevé mobilizar arredor de 8,5 millóns en ventas. As bases para as persoas usuarias están publicadas xa no Diario Oficial de Galicia e os bonos poden descargarse dende este mércores 27 de maio. Como principal novidade desta edición, a Xunta organiza un sorteo complementario nas súas redes sociais. As persoas usuarias dos bonos poden optar a 4 premios adicionais de 250 euros para gastar nos comercios adheridos á campaña. Segundo o Executivo Autonómico, esta medida busca reforzar a fidelización da clientela e poñer en valor a experiencia de compra no comercio local. En total, o goberno galego prevé destinar inicialmente 5 millóns de euros á campaña ao longo do ano 26. A adhesión dos establecementos abriuse o 27 de marzo e, segundo os datos facilitados pola Xunta, xa participan 4.470 negocios en toda Galicia. Escoitamos a Alfonso Rueda falar sobre este asunto.
3: A proposta da Consellería de Emprego, seguir cun acordo que vaise repetindo ano a ano, dende o ano 2021, o repetimos porque foi unha iniciativa en su momento de moito éxito, e pasando os anos, ese éxito, esa demanda, esa aceptación, non só manténse, senón que vai increchendo. Polo tanto, un ano máis acordamos activar unha nova edición do Bono Activa Comercio.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Sí, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.

0: Nube en Galicia, a xoito en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A princesa Leonor vai participar por primeira vez este sábado no acto central do Día das Forzas Armadas, que se vai celebrar en Vigo e estará presidido polos reis Felipe VI e Letizia Ortiz. Segundo informou a Casa Real, a herdeira ao trono incorpórase así a un dos principais actos institucionais vinculados ás Forzas Armadas, no marco da súa preparación como futura capitá xeral. Nos últimos anos xa participara no desfile do 12 de outubro e na Pascua Militar. A princesa atópase actualmente completando o terceiro ano da súa formación militar na Academia Xeral do Aire de San Javier, en Murcia. Despois do seu paso pola Academia Xeral Militar de Zaragoza e pola Escola Naval Militar de Marín. O desfile militar desenvolverase ao mediodía na Avenida de Samil e contará coa participación de máis de 3.700 militares pertenecentes á Garda Real, ao Exército de Terra, ao Exército do Aire e do Espazo, á Armada, á Garda Civil e á Unidade Militar de Emerxencias. Segundo o Ministerio de Defensa, no acto participarán máis de 340 mulleres militares, ademais de 130 cabalos, 6 cans e a cabra Baraca, mascota do terzo gran capitán da Lexión. No desfile aéreo intervirán 30 aeronaves de combate, 16 avións de transporte e 25 helicópteros, mentras que na parada motorizada desfilarán máis dun cento de vehículos e 32 motocicletas. O acto incluirá tamén o tradicional salto paracaidista, que nesta ocasión realizarán o subtenente Alberto Vidal, natural de Pontevedra, e o sarxento primeiro Pablo García Matanza, oriundo de Lugo, nun xesto de homenaxe a Galicia. A Policía Local de Lugo tramitou nas últimas horas varias denuncias por delitos contra a seguridade viaria, a maioría delas relacionadas co consumo de alcohol ao volante. Entre os casos destaca unha condutora que cuadriplicaba a tasa máxima permitida e que causou danos a outro vehículo durante unha manobra de estacionamento. Os feitos ocorreron na rúa Anxo López Pérez, onde un peón alertou os axentes de que un turismo acababa de golpear outro coche ao aparcar. Cando a patrulla chegou ao lugar, atopou a condutora intentando recolocar o parachoques dianteiro do vehículo que se desprendera tras o impacto. Segundo informou a policía local, a muller presentaba evidentes signos de embriaguez, con dificultades para manterse en pé, os ollos semicerrados e un forte cheiro a alcohol. A prueba de alcoholemia deu un resultado de 1,07 miligramos por litro de aire expirado, polo que foi denunciada por un presunto delito contra a seguridade viaria. Un familiar fixose cargo posteriormente do vehículo. Ademais deste caso, os axentes interceptaron outros dos condutores tamén con tasas de alcohol elevadas.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

0: noite, ás 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O corpo sen vida dunha persoa foi localizada no mediodía de este mércores na zona portuaria de Oza, na cidade da Coruña. O achado produciuse nas inmediacións situadas entre a praia e o porto de pesca, segundo informaron os servizos de emerxencias. Arredor das 11:40, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 recibiu a chamada dun particular que alertaba da presenza dun corpo flotando na auga. A partir dese momento activouse un operativo no que participaron diferentes servizos de emerxencia e corpos de seguridade. O 112 Galicia movilizou ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, así como efectivos de salvamento marítimo e do Servizo de Gardacostas de Galicia. Tamén foron requeridos os bombeiros da Coruña e membros de Protección Civil para colaborar nas tarefas desenvolvidas na zona. A todo lugar desplazáronse ademais axentes da Policía Nacional, da Policía Local e da Garda Civil, que traballaron para esclarecer as circunstancias nas que se produciu este suceso. As autoridades están investigando para determinar a identidade da persona falecida e coñecer as causas do ocurrido. Polo momento non trascenderon máis datos sobre as circunstancias deste atopamento. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, exixiu este mércores explicacións ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, pola postura do Partido Popular no Congreso dos Deputados ao votar en contra do traspaso da AP9 a Galicia. O Pleno da Cámara Baixa aprobou a proposta impulsada por PSOE, BNG e Sumar para tramitar unha lei orgánica que permita transferir a titularidade e as competencias da autoestrada á Administración Galega. A iniciativa contou co apoio de Bildu, RC, PNV e Junts, mentras que o PP e Vox votaron en contra. Pontón criticou a decisión dos populares e asegurou que o texto aprobado responde á petición unánime formulada polo Parlamento Galego, ao incluir tamén o traspaso da titularidade da vía como a asunción por parte do Estado das consecuencias económicas derivadas das decisións adoptadas sobre a infraestrutura. A líder nacionalista acusou o PP de antepoñer os intereses partidistas aos de Galicia e afirmou que o voto contrario dos populares da man de Vox contradí o apoio manifestado por Alfonso Rueda á transferencia da autoestrada. Pontón responsabilizou tamén aos gobernos populares da situación actual da AP9 e lembrou que o seu xuicio a ampliación da concesión a Audasa, aprobada durante o executivo de José María Aznar, provocou que os usuarios galegos continúen pagando peaxes na infraestrutura. Escoitamos a Ana Pontón.
3: Onte, por o tanto, deuse un gran paso adiante para unha AP9 galega grazas ao BNG e a pesar do Partido Popular de Rueda. Porque onte o Partido Popular escribiu unha nova páxina de traizón a Galiza votando en contra da transferencia da AP9 no Congreso. Unha vez máis, o Partido Popular do non a Galiza, e neste caso por riba, de ganchete con Vox. É esperpéntico e vergoñento.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Oeste, as 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A princesa Leonor vai participar por primeira vez este sábado no acto central do Día das Forzas Armadas, que se vai celebrar en Vigo e estará presidido polos reis Felipe VI e Leticia Ortiz. Segundo informou a Casa Real, a herdeira ao trono incorpórase así a un dos principais actos institucionais vinculados ás Forzas Armadas, no marco da súa preparación como futura capitá xeral. Nos últimos anos xa participara no desfile do 12 de outubro e na Pascua Militar. A princesa topas actualmente completando o terceiro ano da súa formación militar na Academia Xeral do Aire de San Javier, en Murcia, despois do seu paso pola Academia Xeral Militar de Zaragoza e pola Escola Naval Militar de Marín. O desfile militar desenvolverase ao mediodía na Avenida de Samil e contará coa participación de máis de 3.700 militares pertenecentes á Garda Real, ao Exército de Terra, ao Exército do Aire e do Espazo, á Armada, á Garda Civil e á Unidade Militar de Emerxencias. Segundo o Ministerio de Defensa, no acto participarán máis de 340 mulleres militares, ademais de 130 cabalos, 6 cans e a cabra Baraka, mascota do terzo gran capitán da Lexión. No desfile aéreo intervirán 30 aeronaves de combate, 16 avións de transporte e 25 helicópteros, mentras que na parada motorizada desfilarán máis dun cento de vehículos e 32 motocicletas. O acto incluirá tamén o tradicional salto paracaidista, que nesta ocasión realizarán o subtenente Alberto Vidal, natural de Pontevedra, e o sarxento primeiro Pablo García Matanza, oriundo de Lugo, nun xesto de homenaxe a Galicia. O capitán do Real Club Celta de Vigo, Iago Aspas, compareceu este martes despois de anunciar a pasada semana a súa renovación co club vigués por unha tempada máis. O dianteiro de Moaña confirmou que a campaña 2026-2027 será a última da súa carreira deportiva e asegurou que non contempla continuar en activo máis aló de xuño do vindeiro ano. Durante a súa intervención ante os medios, Aspas explicou que nin siquiera a posibilidade de disputar a Liga de Champions cambiaría a súa decisión de retirarse. O futbolista lembrou que xa logrou clasificarse dúas veces para esa competición europea sen chegar a xogala e insistiu en que o seu ciclo como xogador está preto do final. O atacante sinalou ademais que está a piques de cumplir os 39 anos e considera que chegado o momento dar o paso ao lado pode ser o mellor tanto para o club como para el mesmo. O capitán celeste explicou tamén que desde a entidade sempre lle trasladaron a intención de que continuase formando parte do proxecto deportivo, ao considerar que segue sendo unha peza importante no vestiario e no equipo. Con todo, antes de aceptar a renovación, Aspas quería comprobar que aínda podía seguir achegando rendemento sobre o terreo de xogo. Neste sentido, destacou que no último tramo da tempada contou con bastante participación e que se sentiu en boas condicións físicas. Segundo indicou, este protagonismo, unido á clasificación europea do equipo e a evolución mostrada polo conxunto durante os últimos meses, levou-no a considerar que aínda pode contribuir unha campaña máis ao proxecto deportivo do Celta.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Las 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A sección segunda da Audiencia Provincial da Coruña acolleu este mércores o xuicio contra un mozo acusado dunha presunta agresión sexual a unha rapaza que coñecera nun bar de Ordes no ano 22. Durante a vista oral, o acusado negou manter relacións sexuais coa denunciante e asegurou que entre ambos os dous só houbo bicos. Segundo declarou, os dous abandonaron o local collidos da man e falando e dirixíronse á zona da Praza de Abastos da localidade buscando máis intimidade. O procesado explicou que levaba un preservativo, aínda que sostivo que non chegou a utilizalo. En relación co restos biolóxicos atopados no lugar dos feitos, afirmou que abriu o preservativo coa intención de empregalo se ela quería, pero asegurou que non lle deu tempo a facer nada máis. Pola súa banda, a denunciante, actualmente de 22 anos, declarou que dende o inicio deixou claro que non quería manter relacións sexuais. Segundo o seu relato, despois de comenzar a bicarse o acusado, empezou a realizarlle tocamentos continuos, a pesar de que ela lle pediu varias veces que parase. A moza asegurou que naquela situación sentiu medo e quedou bloqueada, sen capacidade de reaccionar. Tamén indicou que actualmente segue tratamento psicolóxico a consecuencia do ocurrido. Segundo o escrito da Fiscalía, os feitos sucederon na madrugada do 22 de maio do 22. O Ministerio Público e a acusación particular consideran que os feitos constituen un delito de agresión sexual e solicitan para o acusado 9 anos de prisión e 15 de afastamento respecto á vítima. Ademais, a Fiscalía reclama unha indemnización de 9.000 euros para a denunciante, mentras que a acusación particular eleva a petición ata os 20.000 euros. A defensa solicita libre absolución do procesado. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, anunciou a primeira edición dos bonos Activa Comercio do ano 26, unha campaña coa que o goberno galego busca impulsar as vendas no comercio de proximidade e reforzar o consumo nos establecementos locais. A iniciativa, presentada no Consello da Xunta a través da Consellería de Emprego, Comercio e Migración, conta cun orzamento inicial de 2,5 millóns de euros e prevé mobilizar arredor de 8,5 millóns en ventas. As bases para as persoas usuarias están publicadas xa no Diario Oficial de Galicia e os bonos poden descargarse dende este mércores 27 de maio. Como principal novidade desta edición, a Xunta organiza un sorteo complementario nas súas redes sociais. As persoas usuarias dos bonos poden optar a 4 premios adicionais de 250 euros para gastar nos comercios adheridos á campaña. Segundo o Executivo Autonómico, esta medida busca reforzar a fidelización da clientela e poñer en valor a experiencia de compra no comercio local. En total, o goberno galego prevé destinar inicialmente 5 millóns de euros á campaña ao longo do ano 26. A adhesión dos establecementos abriuse o 27 de marzo e, segundo os datos facilitados pola Xunta, xa participan 4.470 negocios en toda Galicia. Escoitamos a Alfonso Rueda falar sobre este asunto.
3: A proposta da Consellería de Emprego, seguir cun acordo que vaise repetindo ano a ano, dende o ano 2021, o repetimos porque foi unha iniciativa no seu momento de moito éxito, e pasando os anos, ese éxito, esa demanda, esa aceptación, non só manténse, senón que vai increchendo. Polo tanto, un ano máis acordamos activar unha nova edición do Bono Activa Comercio.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
1: A Unidade Central Operativa da Garda Civil rexistrou este mércores a sede federal do PSOE na Rúa Ferraz de Madrid, dentro da investigación xudicial do denominado caso Sepi, unha causa que instruye a Audiencia Nacional e que permanece aínda baixo segredo. Os axentes acudiron ás oficinas centrais do partido para solicitar documentación relacionada coa presunta trama investigada, ao tempo que tamén se realizaron rexistros en domicilios e despachos de varias persoas vinculadas ao caso, entre elas antigos cargos sociales e empresarios. A investigación trata de determinar se existiu unha rede de influencias relacionada con contratos e fondos públicos e se parte deses recursos puideron acabar desviados cara á estrutura do partido. Todo isto coincide coa visita oficial do presidente do goberno, Pedro Sánchez, a Roma, onde participou nun encontro co Papa León XIV. Durante a viaxe, Sánchez apelou á defensa dos valores democráticos e da exemplaridade pública. Escoitamos a Pedro Sánchez.
2: Aparentemente estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. No quiero tampoco, minusvalorar la gravedad de la investigación que ahora mismo la Audiencia Nacional está teniendo en curso. Y por tanto, lo que sí que les puedo trasladar a la ciudadanía española es total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más ya de un año, y por tanto, bueno, pues los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia, respetemos a la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay comportamientos irregulares, nuevos me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes.
1: E o presidente da Xunta informou da aprobación do novo plan para o impulso á atención e á diversidade de Galicia, unha folla de ruta que se vai aplicar a partir deste curso que vén, do 26-27, e que vai contar con investimento global de 118 millóns de euros ata o ano 30. O plan impulsado pola Consellería de Educación, Ciencia e Universidades FP inclúe medidas para reforzar o número de profesionais especializados, incorporar novos recursos educativos e mellorar a organización e a xestión da atención do alumnado con necesidades específicas. Segundo destacou o Executivo galego, Galicia sitúase actualmente á cabeza do Estado en inclusión educativa cun 94,2% do alumnado con necesidades especiais escolarizado en centros ordinarios fronte á media estatal do 85,7%. Entre as actuacións previstas inclúense máis contratacións de profesorado especializado, novos programas de formación, actualización da normativa en materia de atención á diversidade e medidas orientadas á redución da carga burocrática nos centros educativos. Alfonso Rueda.
3: Se aprobamos un plan para o impulso da atención á diversidade, como decía, que ademais vais empezar a aplicar de xeito inmediato, co comezo do vindeiro curso no mes de setembro deste ano. A vixencia, a súa programación é ata o ano 2030 e o seu importe de 118 millóns de euros.
0: Radio de Galicia. Noticias.

0: dúas. A unha en que traballas, Si Radio, somos como a ti.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A Consellería de Medio Rural anunciou a suspensión das queimas de restos agrícolas e forestais realizadas por particulares en toda Galicia como medida preventiva ante o incremento das temperaturas previsto para os vindeiros días. A prohibición entra en vigor este venres 29 de maio e manterase ata novo aviso, segundo informou a Xunta nun comunicado. A partir desa data non se concederán novas autorizacións e os permisos xa emitidos quedarán sin validez. A Consellería explicou que a decisión foi adoptada despois de avaliar a evolución das condicións meteorolóxicas e analizar os distintos indicadores técnicos relacionados co risco de incendio forestal. Neste sentido, lembrou que a normativa establece a suspensión das queimas cando as condicións atmosféricas poden dificultar o control do lume. O Departamento Autonómico sinala que o aumento das temperaturas e a situación meteorolóxica prevista elevan o risco de propagación do fogo, polo que se considera necesario reforzar as medidas de prevención. Ao mesmo tempo, a Xunta volveu pedir a colaboración cidadá para extremar as precaucións no monte e alertar as autoridades de calquera actividade incendiaria da que se teña coñecemento. Os servizos de emerxencia interviron no mediodía deste martes nun accidente de circulación registrado na autovía AG64 ao seu paso polo concello lucense de Xermade. O accidente produciuse arredor da 1 da tarde, á altura do quilómetro 48, na parroquia de Candamil e en sentido Vilalba, despois de que un camión articulado saíra da vía e caíra por un terraplén duns 15 metros de altura. O aviso chegou ao 112 Galicia a través da chamada dun particular que informou da saída do vehículo pesado, aínda que nese momento non poido confirmarse o condutor permanecía atrapado no interior da cabina. Despois de recibir alerta, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizou os bombeiros de Vilalba, ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de tráfico e tamén aos efectivos de Protección Civil. Unha vez no lugar, os equipos de intervención comprobaron que o camión descendera por o desnivel e empatara contra varios árbores da zona que actuaron como freo natural e contribuíron a reducir a velocidade do vehículo ata deter completamente a marcha. A cabina quedou inclinada e apoiada sobre o arboredo. A chegada dos servicios de rescate, o condutor atopábase consciente e non foi necesario realizar labores de escarcelación. Con todo, os bombeiros tiveron que portear o ferido durante uns 50 metros ata a autovía, onde recibiu atención sanitaria por parte do personal do 061.
1: Radio de Galicia. Noticias.